0: Tangi rona tō tātou te ke te tāwini o te tua Reverend Te Pau Tom o te Mangere CICC o Tamaki Makaurauni. E akatua rei tā tātou programu pēmō no Kuki Airani. Nā roto i te pure.
1: Kia rāna tātou i te itanga te Kuki Airani e kalongorongo mai nei tō tātou. Rāti o roto i te aiahine. E kamatai tō tātou akakorohanga e nā kone e pera i te pene tānga olo i lawarongoro mā lima. Auraka e ka rukia i tō tātou a ka putuputu anga me i tā te tai alonga. Ka ka māroiroi rā, e ke mātā atu rā i te māroirohi o te mea te hākarāna koutou i taua rāra i te waitatānga mai. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another and all the more as you see the day approaching. Pura tātou ki te tua, ke ka mite kia koe tō mātou me tua i te ao. O tō aroa ua te iwaina ki runga e mātou i roto i te ura te iharehia mai e mātou. Ai roto rai i te ia ai ai e te tua te muagega ka matai i te ia porokaramu i te tangata kukiare ni runga i te marewa te pupune mātou i te ia mea katoatua ki roto i akoe. Ke tika i akoe te hatu, te ki pāruru arataki i te umea katoatua te galavalavehia i roto i te ia ai ai. O lātou a ngānganei runga i te lātio, tō mātou i te tangata e karongorongo mai nei, runga i te tua te henua, i wahake, i te ia pasireia, i wachita katoa koe i mātou. Ma tāora mātou, me te ki o te oang, me o angaan katoa tua, te kalavelavehi e retu i te iaiai, e chai hua atu ki te tuatau te hakunoia, i a kautirai mātou ki retu i akoe. Nō ki te mana te kaka e tapu, i ora mātou i akoe. Amene.

0: Te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.
1: Pīmonu rima toru tai.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tako tō a mokopuna e tako tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
3: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e. Aro mai aku, te maiti ara nei, ki ora au, iakoi, āmeni.

Alright, ko kia ora anō tātou kātou, toi te raunga o te atua te iaka o nei mātou, pimonu kuki ārani, e orungātu nei tā mātou reo aroa kia koutou kātou tō, i roto i te atianga nei. E tō tātou ora, i roto i te iara, e ruanga uru mā toru minutes toi paka ki nātou e te ora ā, i roto i te iaia nei i tā maki makaurau. No te a te ereta nei te reo aroa, noko nei mai a mātou pimonu kuki ārani kia koutou kātou tō, e te irinaki anga e te no mata ora ana koutou, i roto i te tātou nei. Inā ra, kua piri mai te taiotaia ki iroto i tō tātou piarātio, kā riro nā te taiokotaia ki e aka ārāwe i rātou kātoto, i runga i tā tātou rātio, iroto i te rāne. Nō reira, akarongorongo mai i tā mātou rātio no te rāne, e o tīrera kā tuku atu ki a tātou kātoto, me te mātou i a tātou me te ora toru, e tai uātu akunea ki i te ora ono, tā tātou porokrāmu. E o tīrera ka akaruke mai au ki a tātou i te toenga o tō tātou kōpū tangata e nā rātou e akonokono atu i a kōtou e tā e wāta ananai i te māiata i te pōpungi. Nō reira, te e tātou e akarungarunga mai nei, pīmonu kuki ārani.

De programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

teatro rongo mai nei kotu i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ara.

0: Ko tātou kātoto e te eti tangata o te kūki airani e akarongorongo mai nei i tā tātou pia rātio. Te matoru ta e pimo nu kūki airani i roto i te awa te aia nei i tāmaki makaurau e takapini atu i te ane i au katoa. E te irinaki angai, te noo metaki na koto i roto i te etu a tau anu tikai i a au e akarana nei. No tea e anu, e anu, e anu tikai o te tea tātou e te anu. I roto i te e tuatau ne, e nāra, e rina kia we, o te ia o te te anu no tātou, te rekareka ne rai tātou, e akai paepa ne tātou, no te mea, te rawe ia nei, te te mai wanui, i roto i te e tuatau ne, i a koe i te ipukaria, i rarotonga, i roto i te mata i tirua tau mano, e ruanga uru, maono, no tea, te akai paepa ia nei, te mai wanui, i roto i te rane, me are au anga anga, e rawe ana iroto i te nga taime, aere tukoe runga i tātou matapuka, aere tukoe kākaro tukoe i tā tātou aitamu aere, e rawe ia maira e tō tātou iti tangata, o te koki aerani i roto i te tuatau nei. E anga anga mataora te, no tea, inara, i rena ki au e ko akarongo mai na tātou i tō tātou o taiake, e nako ni i runga i te, i roto i tā tātou pia rātio, te epai mai te tei o manako mānea, e tō tātou o taiake, ko Gideon Ngātua, aka DJ Giri, e pērā katoa a Kaiui Tūkinga, aka Mania, that thing. No tea. Me kainangaro koto i te kākaroko ōtu i teia huiui anga me kore teia komokoma anga. Tēnā tērunga i tā tātou matapuka pīmonu i roto i teia awatea ia i nei. No tea, ka tere tere atu tō tātou wakairera ki a koe e mangai hauau enua. No te kakareke tātou okarongo i te mai whanui o te mata e tirua tau mano e rongo uru mata. No te akaere tātou akarongo i tā rātou imene e te tāmata ora i a tātou roto i te ati anga nei. No te
1: Ike yang mereka kaya tupu naik kita tato arang.

0: Tuo kiti, no tie epätoma.
1: Me on muun tatua ja matavara. Ati epätoma ni erät ni tatu. Kuna vita matu ipang. Ati u kumisi akateritiri. Iho tihi ko kapiketu nangwati mareva. A e tatu ipang ai. Tito tatu me makato to. Akano ngon o me tatu ratio. Te tumu mana ko matam. Tatu kimi muni akupozuputu. No tatu mapu e teritiri muni. Kito tatu tua. Taratu ipang mata. Iho tine yete pitimu. Mite akano ngon o me ni koe matavara koe. Nonde koe wo ke akrana. Kainor koe tauturu mei kare arai ia. Ringi mai iako. Itu kune iasa te... Te pukapanga ki a teme ta amuni i tauturi i tatu anga kurang. Me ka ere me koe a tirira raha ki te uipanga. Ai, matauro ki nōtu mato. Arawe a koe. Pinga tike to tatu au memate ka oro. Irote ti oro anga mata. I tūmuni a ukute. Maru iru i ratu i ta ratu au kaweinga e tō ratu au manako te oro oro mai. I a ta ratu ka arawe. Mi tūa ke ratu irote ti a oro anga neno to tatu oire mania no oe matawara. Amaro iro i e tāne au ngā mata. Ane no tautu. Mera kato pai tō ti tupa no te akoroanga i eroto nei au kote. Te tō te aro anna koto. Orong me te tautu re te maruru i ki koto. Tō tātō mito pakari. No mere rote te aramake. Te ngau mutu are. No ma abeke pike maki mere te kopapa. Te ano ako no i e tō koto o mito. Te roa te ora anga. Pure atu nei mātou. Ke orong me te tō te tauturu. Ke arātō katoa. E pera katoa. Tatato ano, wakamata api tira, e akano mita kita koto tamari kiri mwati matara. Akano ye, e te akara koto e, te erera kita api. Akano ye te karang omere te erita api, karara uke erin kita api. Tutu akamaru iru u te, ke tato e te omito. Tiku atu tuato e kapike tue yau, ito ipanga. Atato e matawara community i akarane. Tero atu ni ya koto katoto, toho aoki ya koe yao tero, Australia. Oke tiku ito tato ipukare mane, ya koe matawara te oire numero ta iro atu. Yorano koto iti yae ene. Mitaki mata iti puro anganga o te ratio no te itikanga. Tara waka kite oko hati e pita moki mo. Anana tangatakere, mero tote te matawara community, yorana.
0: Kia ora tātou kato toa, e korongorongo mai nei te tātou program i roto te ai ai. Kia tātou e te tangata kuki aren tēno ki Wanganui, mana watu atu nei. Tia tō tātou tō tō aka kite. Taka marara i atu nei, roto tātou aka koranga i taka e paipanga, me kāre taka rarangi anga tātou i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rātoru. Tia te iati taka nonoia, a te muni te rātoru, a ia i ora rima ki te ora itu, a te māpū e akateritere me tō tātou aka koranga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o ōkute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua te rā a, te roto te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, ka te tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara u rira, i rina kianga e te roto te ia i te tuanga, a te wangaria ko ia oki te kāresia, a se ICC, te ia i parapara wareire te roto te reira i taka tere teranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitoma o te reo Cookie Island. Tākotai mai tātou, kia matawara tō tātou waka koranga kia tū ranga ranga tira tātou i takaipae pānga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Kuki Airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, meana mai tātou te au aia, apai mai i te miriki, e te tai mānga potonga keke i roto, mea ora ware pain, ko te reiraia. Akamariore me tātou, kia matawara tō tātou waka koranga, ko tēnā o tō tātou tuatuaka kite, no te ia putama Wanganui, mana watu atu nei. No ora mai, ki ora ana, e kia manuia.
2: Ki ora ana ki o koutou, e tō akatoko manawa, ma uke inua, Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Me itaki maata no tō koutou maru irui, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maanakai i topāke nei rā rongo urumari mano tūrei, i rutu i tā tātou uipaanga mata i te AGM. Te rauka nei te akamitaki i koutou, te maru irui i koutou i te ere mai e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maru iru i te rauka i te maanakai. Ko te tama akatere o te iki ia no te ia mata iti e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turungo uru ko te metua tāne tere kia. ko te maumuni kore rotu te rira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tuatua, Papa I Parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metake ia koutou kātō tō e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei.
3: No te a kia rāna ko o tātou kātō tō e te iti tangata o te kuki aran I roto I te ia tuatau nei. Te ere tene te reo aro anu kare mātou e te piarāsi o pimo nūre mātou tai o te kuki aran mātou tamariki te o mapu. No kone atu te o mapu no roto atu ne te piarātio eras ne tau mātou reo aro kia koutou kātou tō I roto I te hetu atau ne no te a kuapiri mai tōku taika assassination e te aka koukouanga e tā mātou au kumukumaanga tā mātou I rawe atu no tātou kātou tō I roto I te rā ne e aere assassination tā awewe aro e tō tātou I te tangata I roto I te rā ne muake tātou kā aere atu e kakakoro I te live o te maivanu te aotawa
4: mataora te programu o tātou I te rā ne ka me takenga ki te o tangi ki o tātou te ikake mai ki runga tātou programu. E pera kato ke koto e turuturu ua I tātou programu. Kore tātou, you know, kore tātou e kauti ko nei, me te whorono ki te whoraitu ko te whorai o te unutia ka kite kite no te pāsireia, no wao ke te pāsireia e te vai atura. E oti, kua kaka, kua tae mai tō tātou tai ake mā ina Caroline te kura bishop na ana ia tuanga e ka tere tere no tātou me te whorawaru ki te tuaero I te iapone. Tia, te rā wā e te tangata koki arani, no Māori mai, te tō tātou nūti roto I te reo papaha I muri ake I te ia nei.
2: Me e tauturu tautou, e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o wara ang kūpapa, auraka koe ākarama mau. Kāriro te whono I te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te ope te tūtaki I te tūranga rapakau maki, te ā konokono ni o, te maki manako, te akaitai te uawa, e te ta ia tau tauturu takake, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no anu koe ki Tāmaki Makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono I a koe e tō o kōpū tangata nā roto I te aka ngāti te anga I a koe I tā au piu e tā au akonoanga inoa. Ka rauka katoa I te whono I te atoro atu I te ta I au tauturu takake te kā anua no koe. Tā niniu atu I te kāre varu anere whono for you koe I oki kāre varu anere toru ono ono ono a varu kāre varu anere. Toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org I te ira. Ko te akono, ko te peu ia a te fono.
5: Kia ora nei tō Aotearoa, te ieta nūti mataora, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ko akatopa ia mai, mei te mata I te onua oru, ki te rimunga oru mawaru. Kāre koe anu anu ia I te akakite mai ki a mātou e, ko tēto o mata I te ki te rimunga oru mawaru, me kāre ki te rimunga oru mawaiva. Te rāra, kā tuku atu mātou, I te ta I au pākau nāroto I te mere, no te tauturu I a koe. E ko te I au pākau tūtaki kore nei, ko ia oki ko te bowel screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou I te iau pākau screening kit ni, I te au rua mata I te roa rae, te uatu to o mata I te ki te itunga uru mārewa. Me ki te uwe mai te iau make cancer ni, I roto I te tuatau I oi o anga, ka viviki katoa I tarapakau. Ko te ia I oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora nā ko o tātou i te aro a mātā o te atoiru to i te ia o monire o te ia ko Mrs. Mataiti o te tuanga programu o te metua e ora nei. Tira tira tūwe i te tamariki. Tērā kone ako te ngāti te i te oro ngāti tōku reo aro a ke tātou kātou tō e tōku a istangata. E no mai rei tungu tō are, ti te anga anga rai, te aere ara ki te anga anga, te ki are tāku tō tamariki, i rena ki anga e tēno o mitaki mai rako tō, i roto i tōku tō hou, ngutu are, tōku tō hou, e tere tere anga i roto i te ira. Te maraka nei au i te tuku atu i te tai au ripote, te tai au nōti, me roto mai tō tātou ngā putuputu anga o te whakatau tua, pāmetua i otara e pera katoa i mangere nei. I roto i te epitomata tātou i ari a mai ana. Kua aka ki te atu nāo, me te tuitāri re rai mātou i te o pāmetua mangere nei. Tai ari ana ki te tūroto i roto i a mangere, no te mea kareo ki o mātou aka puanga. Ina rā, te maraka neo te aka ki te atua, ua oke mai mātou ki tō mātou a ka puanga, ki tō tātou utu are, i roto i te Metro Theatre 362 Massey Road, ki aka metaki a te atua. Tērā kua katoa nei, aku te aka ki te atua, i roto i te akonokono anga a te Beta Drive Healthcare i tō tātou pāmetua i mangere nei, i rarua ki te tamarumaruanga a tō tātou mitu vaine koia mama kura matenga, tētai mai nei tēma tua vai nei ke tātou i te au openga marama kātou toa, ke turu o te petoma, e toa nā tae ke anga-anga te tau te teo neti, i te tauturu, i te oronga mai, te aka marama mai, te tai au prokarāmu, no runga i te au tua anga tauturu, no tātou pāmetua. I roto i te epitoma i te pāke nei, ko tōtua mai rātou, ko aka maruru i mai, i te tātou tikai e no o nei e te ia maki e toto vene. Ko hari mai, ko api mai, e parakoto, ko tauturu mai, te o rāwenga. Taka ke, ke rauko ia tātou te noo mate o ranga mitaki i roto i tō tātou pātirea i Aotearoa ne. Te tai mea i akari ia mai, i akakite ia mai, ei api ia ngā mātou. Ko ia oki no runga i te o tū o te ia maki ko te toto vene, type 1 diabetes, type 2, e parakatoa te type 3. Ai, e tuanga rai te tai ko te karanga ia ko te type 3. E te maraka nei au, e te riro nei te au api anga, me roto mai te Beta Drive Healthcare, e tauturu ia tātou. Ko te akamata ki te uanga rai nei, ko te ia maki kino, ko te toto vene, te riro nei i te takinu kino i tō tātou i te tangata. I te akakite katoa atu, me te ruanga uru mema i akamata mai e te pāmetua i te amata i te roto i peperuare. I roto i te epeto mai te pāke nei, e varunga uru māiva au mema i teia nei. E ki akakite katoa atu ke tātou i te itstangata. Kua, mātou ngā mema o i tomo mai te epeto mai te pāke nei. Tō tātou mama, ko i a mama su, e tō tātou papa te taote, e papa Robert Wunson. Right? E rarawa mai rā me te atatū, tomo mai kiro tō i tō tātou pāmetua. Te autaraha te mama, ua wakamata te papa e te warungaro e te autara i tō tātou reo. No reira, wapai mai ea, ki oke mai te metua tāne kiro tō i tōna i te tangata. Tara ako ai tō tātou reo, e pera katoa e te arawianga i tō tātou i te tangata. Pate mai tā rāwa pepa rejita. Te rai rāo, i roto i tō tātou putuputu anga i mangere. Nō reira, nūti mataora te eno mātou, te rekaraka nei te āreki te ianga me tō tātou, i roto i tō tātou putuputu anga. E te raukua katoa ni āko i te aka ki te atu, nō te mea o kia, nō te mātai o mātou, i roto i te putuputu anga o te pāmetua, tō tātou o metua e takua i taia kīne. E toru i o mātou kuku i aka no o mātou, nō te aka tere tere anga i a mātou, i roto i te au epitoma. Puputai, nā rātou i rawe tā mātou pure, te devotion, pupurua, nā rātou i tunu mai tā mātou mānga, puputoru, nā rātou te katea te mamā o ngā tōngu tuare, e panakato e te tamaanga, me oti tā mātou prokoramu. Nō rea, i aka ki te uātuke koto, ue, te rawe pakaua te aronga me tunu i te mānga, pupurua, nā rātou i tunu te kai te epitamu i te pākene, a e rua mātou menu. E rua au tuanga kai i tunu mai nā mātou, e no atu te mamaiti o te muni, e oronga ia mai nei tunu tā mātou kai. Te vai rua rā o te metua, i tunu mai te kai, kā ore atu, ki aka metaki e te atua. E rua mātou kai tunu mai e te opu rau e te moa, pera katoa te tuna pasta, te crab salad, ina ki te pia takataka. Ai, ka o te menu mua tire, o te kaianga maanga mua tire, ai, ka reo ki e epo ta mātou mā, no te rua o te ia tunuanga kaina rātou, ko i o ki e pata chicken ina. Pata chicken e te raiti, e ta mātou pāwarawa no korai mai te ko te puka puka, e para katoa te pin viri viri te tūna ia mai, waka ki te rā e oe, te ia mā, ka re no tire rā ua, ia mātou i korai te, i tō mātou a ka puanga, ka ore, kai koe, e o, a pai koe te toe, nā au i ka puti, nā au te ia i te ngutuare. Ai. Tō ruru te ia tunu manga, nā te au, pāmesua, i mangere nei. Mataora rā we, mataora rātou, i te rawi, te ia tuangarare, tā rātou e rawi mai nei. I roto i te au, e openga o te marama kātoutoa, e akamārana mātou i te au, rā anuanga o te ao mema. I roto i te marama, kua ka mārātu mātou i te rā anuanga o Mama Bea Charlie Roy, pera katoa Teresa Samuel, Mama Rosa Eria, tōna varunga urumataiti, celebrate mātou kore te hōl, e pera katoa ia mama ari i urirau te USM. Nō reira, ko te au mema teia, tei akamaara mātou i tō rātou rā anuanga. I roto katoa i te epitome ari ia mai nei, te akaro, mā ata uātu tō tātou au tū ma te tangaina, mā ata uātu, te akaro, tō tātou au metua, tō tātou au kōpū tangata e taka ki are nei. A, o tō mai rā e te tū ma te tanga ki roto i tō kōpū tangata e rua teime, e tō rua tu teime, e ātu teime roto i te ia marama. I nā rā, e kaweanga pūre tā mātou apopo, tā te au pāmetoe māngere nei, ki tō mātou te tai o tō mātou mema, ko ia maara wea, kua taka ki atu tōna metua tāne, i te ia te tō mai tapāke nei. Apopo, paira tu mātou kua arawe, kōpū tangata, ki te arepure o te Manukau Congregational Church, 17 Lauriston Avenue i Papatoetoe. Tātai atu mātou, i te aka pūmāna, i te kōpū tangata o maara wea. Tōna papa te taka ki atu koe o ki a papa kai a tangata kino George. A, ina ora rāo, i te oronga katoa atu i tōku reo a ka pūmāna, ki a tātou kātou toi te iti tangata, o tō tātou au tūmatetenga. I roto i te ia marama, i roto i te ia petoma, e tai o mai ki te ia rā, te au tō tātou kōpū tangata, e roko ia nei, e te tūmatetenga. E aka ki te katoa atu ki a tātou, i te putuputu anga o te pāmetua i otara, taka matatu tā rātou tunu manga, te tunu anga manga nā rātou e cooking course te paina ia mai, sponsor ia mai e te Diabetes Foundation Aotearoa, kaka matatu ti reira, apopo. Apopo, wakamata tā rātou tunu manga, nā te Diabetes Foundation rai a pai mai te apinga pōrua te kā, kai nangaro ia no te tunu i te mā, nā rātou rai a pai mai te mā, tā te o mea maua, e tunu i te manga, e kai. Ah, ko te aka metaki anga teia, me roto mai Diabetes Foundation Aotearoa. E toru e petama ka arawe rātou i te iao, tunu mānga anga, me ka ore tauturu anga i te tunu i te iao mānga te o pāmetua, e taitei me i te iao marama, te iao marama ki mua, tā openga atu ki roto i te marama i a sepetema. So, ko te au, no reira, ko te au, anga teia te ka arawe i a, a te ia tātou ki mua. Ia pāma ia tātou ki rungo te tumu manako o te ia pō. Tāku i nga rō, i te aka arawe atu, i te tai metua wai ne, metaki, te tai metua wai ne, te riro mai, ei rangatira no tō tātou, i te tangata kuki areni, rangatira i roto i tō tātou reo Māori kuki areni. E ina aro katoa neo i te aka metaki te atua, no te ariki mai, te ia metua wai ne, no te me tō waine, no tātou e teiti tangata. I runga i tā tātou, pia rātio i roto i te ia pō nei, e no runga i te tōanga porokaramu o te metua e ora nei, tira tira tūwei te tamariki. I roto i tō tā māua puka puka ke tātou e teiti tangata i roto i te ia pō. Te tumu mana ko atupaka ki runga te kai, i te akamaruero i anga i a tātou e teiti tangata kuki areni, i te tuatua e te autara i tō tātou reo Māori kuhi ara nina. Nō reira e pati e te ia mamā no tātou inara, i mua ke māua ka tere tere atu e tā māua pukapuka anga ke tātou i roto i te pō, e tako i te tangata. akarongo mai i tō tātou me tō vai ne. Te ina haro ne au, ke kite atua au i tōna akamata mai anga, i roto i tōna oranga. Ko ahi tō o ngā me tōa, tō o kōpū tangata, e pera katoa, e akarongo au i tō o ingo. Tatau au i roto i te kapuanga o tā, tō o tūto o tua tāpapa e taku mamā. I nā haro rāo te kite, no e mai koe. E a tō tāua piri anga. E a tō tāua piri anga. E a te e i a au tamariki ko e te au tāne. E tō o ingoa. I a ka pia e tapa i a e tō o ingoa. E pera katoa, no ai tō ingoa. No e mai tō o ingoa. No te mea i roto i tā au tūtua maata. E ha, ko ki te koe ko e koe, no te mea ko ki te koe, no e ha mai koe. Ta tau au i tō o tua tāpapa, harioti, harioti. No te mea te vai atura te tohenga o te o mana ko i nā roa o kia ki te au, ne? No reira e toku mama, te i nā roa nei au, mea kātia, mea kātia kai tō o ngā te te. Katua tāpapa hana tāua, no te mea pōpinga ravātua tāku i ki te au. I roto i tō tāua piri anga, pera katoa, tō tāua i nā roa anga, ia, kia mātutu tō tāua reo. Meitaki, kia orana, kia koe, mama tupo.
2: Meitaki maata, meitaki atu paka, i tō tātou reo aitutaki. Te ranga ne e ue, ki te iti tangata, kia orana koutou e te iti tangata, kūki airani, e a korongorongo mai nei tō tātou rāti o te e pō. Kare ai te taurikare kai te ia, te ia, i te e tumu manako, no te ngōti e porokaramu, te metua e ora nei, tira tira tū e te tamariki. E a te openga me kāre te tamariki a karongo i te metua, ka a te tamariki, ka a uo i rira te tamariki. Me kāre e metua i muri e rātou, ka tāre wake e te o mea kātou tua. No rira, e tamane, no te mea kukoe e mokopuna nāku. O tō o metua tāne, ko tō kupiri anga ia. Ko ki te o iaia, i mitona mingi te anga ia i tutaki. Tōku ere ngai te omata i tika e tu taki e oke mai au. E tōna tua manegi pāmati, tiri ra tōku piri anga ki ae. Ko au, te tūtu atu neo nōku. Kāre ue tangata ki te te tūtu ae ko ai au e taka ki te ki te mua te matau te kātou toa i nara. E mea taura ai ki aka ki te oko tōku tumu anga mai anau i au ki manegi. Kua roa te au tuatau. Anau i au ki mani ki te rira te tōtu ātoku me tō tāne ki ako. Ka inangaro, i te tuku i ako ki rarotonga, i a kimi i te kite papa a. E i tauturu i aia e tōku are tēna, tōku are tungane. Ko te tungu i e tae au ki rarotonga, i no o augi koi tōku ngā tupunata, tōku tupuna tāne, tōku tupuna vaene. Ko tōku tupuna tāne, tōku tupuna vaene, ko manuera te mō tōna ingo tōku papa ruau, ko tōku mama ruau, ko mama peta puke ruau, manuera. Ko tōku ngā tupuna ia, ko tōku ngā metua anau, ko tāmata manuera. E tōna ingoa tika ai, i tapa i aeroto i te pukareti tā te kawamani, tōna ingoa, ko iuapa, araipu iuapa, i o apa tōna ingoa tika ai. Tā te ariu ki te akape e ai, i kāpiki ai tōna ingoa ko tāmata, ko te ingoa rāriri e i topa i ai, ki runga i tētai tupuna tāne o ona, o mātō i maneke. Ko tōku me tō waine, a ko tāna akonoanga purutani. E ko tōku me tō waine, e purutu no maneke, no te fuingoa niwa, no rakanga no maneke, tōna ingoa ko mere taurake tāmata mānuera. Tenga oru mārua mātou iru tētou mātou kōpū, ko au tō mātou mata iapo, ko au tītono ia ke ere ki rarotonga, te kimi i te puapunga, e i tauturu i tōku papa, e tangata ravaka i tōku papa, tangata kite ei e te au mea o te moana, tangata tautai e te aroa i te iti tangata, tākui kite, i te me era mai e ki rarotonga, e tai teime pa e turu teime i te mata i te ku era mai e te arawe i aku e tepe e arawe. O te mea tiri ra tuatau, e ra tuatau au pā e nuai tai mai. Kare e kimi anga moni te anga ngāta papa a. Ka irina ki rākoe ki rungai te kai o te enua. Te rungai te kai o te enua, te anga i ako e tō te tai, tō te moana. Tiri ra tō rātou o kanoanga. Nō rira kua akaroa, kua tautā pakari au, ke tai au ki te tai tūranga tete i tauturu irarotonga e tauturu i tō ngāmetua. I te tauturu i tōku o tēna, i tōku o tungane. Kua ereo ki rarotonga, mi rarotonga au. O tōku tua te mi rarotonga au. Kua o te kū, tamaine kūki arani mua. I iki ia e te kawa mani i tiri ratuatau, e karanga i oke. E scholarship ki ereo ki vai i. Ko tāku anganga i te taime mua, e tunukai, e te tukaka e te api i te reora. Me reira, ko ereu te kimi te tai ki te o. E ko aho meitake uke o rirei te kawamani, ko aho meitake o ia rātou e rua mataiti. Me ereu ki koe me iki e koe nā te kawamani e iki i a koe. Ka arawe koe rira te tai rua mataiti. Me te rau ki e kaio. E kaio o te rira nāko. Ke tukā kōkio te meitake ki te kawamani. No tā rātou tāke, no tō rātou tāke, no meitake ki aereo te āpi. Un tōku tupuanga te rā, e me kua ki te tōtanga urumārua mātou rato i tōku kōpū. Ko te katoa anga o tōku are teina e tōku o tungan i no o rātou ki maniki. Ko te hei rira, tai mai o ki raratonga, kua tauturi te tai pāpāki ki tai mai, ki aere mai ki raratonga. Tētai nā rātou rai i tūtaki tiri ra tuatau māma ua te tere tere anga o te pai. Kari te aka tūtaki i teia mata iti. Karanga pā te tūtaki e katu mata. E a kā moni te tūtaki i te pai. Me rere koe, te mea mītaki. Nā rātou ki te mārewa, kari mai pā mi te tai toru a toru a ora. E tai e pā kreira. Kari uki te iti e tuatau ne, me kua mītaki atu te e te pa irere, kua mama atamai e te mātau te unoa. E, ko te irira tāku e maarara ne, i tōku i pukare ai anau ia mai e au, te irira. Ko te tango, tōku tango te irira, i tōku tupu anga mai, o te api i anga te metua, ko te mea puapinga te e rutu i te oranga. Kare tāu e tamariki e pau, kare koe pau, ka piko koe ki raro, ka pururu tō ourui mata, kare rāwenga. O te api anga i te tuatamo, ki a korongo tāho i te ureo iku, te ureo iku iku ata me tua, e te ututu a ka maru i rui, i a ka pē e a rātu i tō rātu oranga. Ko mō te rira i aku, me rira, ko era mai au rira ki rarotonga. Me rarotonga au, me rarotonga au, e ere nā urira i te tūtaka ere i te i te au api e tunu kai ana tāku tu, i te taime mua ki ngātangi ia, api ngātangi ia, kāreo ke tere ora i rau kāke i ngā i tunu kai ana. E, me rira, ko ātoro e reo te tai au metua, te tai au kupu tanga tāku i kite i raratonga. Me rira mai ko mana ko e ko te tuatau tau te ko pakari tōku ngā metua ko tono mai rāwa i ako ki Aotearoa nei. Hai, tiri ra tuatau, nā runga mai o te pa i mau i pōmare, tōna tere openga te aranga mai ki, te uke anga mai me te kūki arane ki Aotearoa nei. Aka meita ki rāo te atua no te mea, i ki te iau me tua tōku e no nei, i no tire nei. Ka aka meita ki o tiri anga me tua no, tōku te tēna no tōku papa, ko repa i o tāmata, e tōku mama ko kupu seso tāmata. Nā te e tukurua i mō mai aku, ko re karakara au i te mō mai aku. E, ke no o mātou, i pānsan bī tōku noanga i te taime mua. I muri mai, kua neke mai mātou ki, tiri tu atau ki me inangara te tangata ka oko i tōna are, ku oko, te runga no rātou i te umutu are. Neke mai mātou i rira ki Greyland, mi Greyland, kare mātou i oru meita ki rutu i te are, kua neke mai mātou i rira ki te e tua. I o tarane. Nō rira ko te, o tōku tere i tā mai e iau, i ara mai e iau ki Aotearoa nei. Arawi o tōku tokorua, i Ponsonby. Det är det jag tycker att det är att prata ni till det två tal. Gå för att bruka ta mig och att nu till en nej. Ett du har mig att ta mig. Kotoko matenga, kotako tamariki, tako mokopuna. E ako mokopuna ikone, ya terone, e toru rai ako tamariki. E rua, ko inangorito rawa ranga na rawa rai rawa katere kare inangorito no tane teta, kare tai inangorito no waini. Mata ora o rawa, katiaki rawa na rawa e tiaki anai ako, iroto ito matungu tuare. Kota mawa, mata iapota maine, koraira. Nana orang mai tamatu tamawa mukupuna. E amawa mukupuna akai e itu itu nareo.
1: Menne.
2: Naringa ayat iko ne utana utarai e utamariki akai e itan. E ana tamariki e iya e ruana e ruana ara ara era ina.
1: Ina,
2: mokopuna. Ina, mokopuna. E teira uki e kai pui ko te tamaroa. Te tamaroa e toru tamain. No rira ko te oranga te e rotu i tōku oranga, ko te o ngutu are tangata, ko te akamata angaia i tōku oranga metua. O te reo o te au tupuna, kua nā kirokiro au, kua mōu kiroto i tōku ngākau, e ko tāku i e api nei tāku au mokopuna tāku au tamariki i roto i tōku reo. Reo raro tonga tōku, no te mea ko tāku reo ia, i api i a eo i raro tonga, i ere mai eo kiko nei. Kākete au, anga nā te mani ki kākete au te, i te akarongo, kākete katoa au te ta i au tuatua mama, tēnā mai. Karekara, ko tāku reo, mātau te ko te reo raro tonga. No rira mana koe e, kareo keo ki te me eronga te tai inangoro nei te api i te reo. Rira ko akamata o rira i te karangai. Ako mate atu tōku tokorua, e toru akamata i te kareo inangoro nei te uki te angam. I muri mai, ko akamata o rira i te, mea pati ia mai o, eronga epa ina te tai kua kite i aku i koe te are api i tuatoru o te MIT, Inangaru ke aereo, ke akamata i te api i te reo Māori kūki arane. Hareo i keuro ana i te aere, no te mea. Hareo keo ki te mite a te tū, i tīrira taka inga toru. E taka inga toru tīrira. Nā kua akamata arira i te mata i te ruatau e tine tengoro mawaru. I aereo ki reira. E te kimi rāwenga ka akape e atā te ronka inangaru i te api, e a te numero te tamariki, me ka puapengu. I roto rā e tōku ngākau, roto i tōku ngākau, ko tō o reo, ko tō o ia, tika anga tangata, ko tō o tika anga tangata ki te ene iau, ko tō o ia mana, ko tō o ia tūranga rangatira, ko oke o rirei te akamana ko e a rāuka, kai mō mō e i tōku taime, e te tūtua i te reo te papaa. Tēnā mai, mei ka ere tāua ki te teo anga e nā te papaa, te teo uipa anga mei tiri, tā mō i tiri reo. Karekara, i tatu i tōku ngutu are, ko tōku reo i ki tāku o tamariki, tāku o mokupuna, mei ka pa umai rutu i tiri reo, pa umai mei kāre, tūtua ua te ura kātoto, i rira kia ki te rātou e, ea te tāku i tūtua, ko ki te, kā ki te rātou i teo, te akarongo i teo tūtua tātakita. Karekara, hareo ki te me e akama, ko te tūtua ki a te akama i te tūtua, ka akata āwiri mai te tamariki rātou i te api, ko te tūtua te rā. Nō rira, i te atua tau nei, te aka meitake neo i te atua, aka meitake mātau te atua, te oronga mai i te ta iau mokopuna nā māo, te ta iau tamariki nā māo, te ta iau mokopuna, e apai i te iroka i ako. I te iroka i ako, ki tā rātua o ngā ianganga, i tāmo i te reo, ki tāmo i te reo. Nō rira, kua riro au i te hitu atau, te oki i te akamanako, i akape e au tai mai ki te enua. Nā ei oronga mai tōku kite, nā ei oronga mai tōku marama, kare tangatake ko te atua ua orai te kite i tō tātua o eran. ko tāko tūtua ia ki tāko o tamariki, no o vai te tāki te pai te atua, a kuno i te o kaueanga. Tīrira tō o tūranga rangatira, ka piti i atu ki tō o reo, e tangata ai koe te e noa. No atu e a teo tū pepa teitei ka rauka i a koe, e pepa ua tīrira. Kare kara, ko te ora anga tangata nei, a te atua o ki tīrira i oronga mai, e ki a ka meitake ua rātu i a i te ora a kantoa toa. Ko tāko karere ia ki tāko o tamariki. A ka meitake rā uke o i a koe, ko koe ti te oronga mai te e te kāma nōko. Ia, kia puka puka tāwa i runga i te e rātio. A reo ki te me e puapunga te tai karau ka mai te runga i karunga. O te ia, no te mea, i roto i tōku ora anga. Nō atu kāre tōku tuku rua i konei. Ka e reo ki te au anga anga te aitutake. O tōna oire e tautu, tiri rāo. Me anga anga te tai nā te aitutaku, e reo, me kāre ue tai. Ko tāko tama ina maata te kātai. Ki mata no tōna pāpā, no mā wakatoa, i te au anga anga. Ko tōku kōpapa tiko nei, ko tōku wairua, i te enua. Kāre kia rāwenga. No te ture a te tau, te kāre mita ki te rere, o tiri rai. Kāre kara, o te maararai tō te enua. Te au mea tupu nei te enua, ko te au mea tāku ia manamana tā nei, ko tō tātou iti tangata, e no umaira mītea ati kai te tū. Ko te tai, no te mea kua, piri e nāu kuratu i te anga politiki i te tai tuatau. Me te warunga uru na matai, te warunga uru mātoru, e taimai te rua tawati mea tainga uru te kakoti anga, te peke anga kuratu i te oire mātai ākarana. Ko te tai mata no, ko te tai kontara no otara. Ko tōku māra mai e, ko tōku kitehia, e inangaroa nā te tauturu i te iti tangata. Maurunga i te tai are, me kime are, e ngā i anga anga, te tai au anga anga. Ka kime o ki te papa ai, te tai au koto e anga. A kāra koe mei take no te mea, kāre o pepa i tirira mea, tirira mea. E te are i tirira tuatau. Kāre e ko te kūki are ni ua tāku i tauturu ana. O turu katoa e te o tangata Pasifika i otara nei. E i manu kau katoa. No reira, i te e tuatau, te rekareka nei au te mea kua oronga i mai tika anga kia kuke api e au te reo. I te reo kuke arane i ko i te api i tuatoru ko te MIT. Ko te ira tāko mea karo, te iti nei te au metua paa e mana ko nei roto i rātou kare e puapinga. Ko te e te tūtua mua te tai au metua kia. E a te puapinga. E a te puapinga e te api i te reo kūke aran. E moni te tai karau ka mai. Ko te tūtua tika tika e te tākui. E tūtua nei. Ko te vairua te o te tai au pāmetua o tātou. E nutireni nei. I ākarana nei. E manukau nei. E moni te tai karau ka mai. Me tāmu rātou i te reo. Kare rā uke rātou ki te anai. E atika e te o onuanga. E atika e te o onuanga o tōku manako. I ariki e o te ia, i te ia reo Māori kūke arani ki a api i ia. Ko te tumui a karanga i au, i tātou o ki te kūke arani, ko te ingoa e reo Māori. Te mea rā te no nei tātou ki nutirani nei, e ngari e o te akataka, e ngari e keo te akataka e reo Māori kūke arani, hari te reo Māori nutirani. No te mea, e reo rā e tō te Māori nutirani, e kāpiki iana ko te reo Māori. Ko tō rātou reoi. Ko te tungu iei no oi eo ki runga i tirira. Ko te rā taka inga toru. Ko te akamata ua te rā i te o tamariki kari ki te kari marama. Ko tāku iei api ina i te mataite. Ko te taka inga toru. No te aronga kari nā kiru kiru mi taki i tō tātou reo. Tō tātou reo Māori. E ko tāku o tamariki era mai nei. Ki te tikai o tō rātou inangaro. Tō rātou maruaru. Kari tā kōtinga ia, kari tā kōtinga ia, te mata iti o te tangata, kia ere mai. Te ere mai nei te tai o te mariki me koi akaruke ua kērei te api, tanga uru māna mata iti, aru mai tō rātō me tō. Te tai aronga, e onong uru tū mā mata iti pā, me te rimanga uru ere tu, anga uru ere tu, tō rātō ia, o rātō te tai, i tomo mai kiritu i te mata iti. Tāku me reka reka o te mata iti nei, te maata mai nei, te maata mai nei tātou tamariki. E mai ti temi te ruanga uru tamariki. Ruanga uru tamariki apai nei te reo Māori taka inga toru. Taka inga toru. A tia matai ti rira ki mua, rata ia peperuare. Kua aka matai rira te tua, te tūranga no te taka inga toru. takake, te takainga a takake. Marira ko tāko karere te ike tātou e te iti tangata kūki Aaron. I rau ka tōku māra ere i tōku kite, tōku tūranga i Aotearoa nei, no tōku reo, ka reno te kite papa. Me kite koe tō o reo, kua kite koe, no e mai koe, e tūranga rangatira tēnā no tātou. Aura kai akaronga ki tātou e ta iaronga me koto e mai e kare pua pinga te reo. I reira o ki tātou e ki te ai e ko ai tātou no e mai tātou, me kare ai ne.
1: Ai, tanno rama.
2: Agape e ta, agape e koe me aga kite me aga arawe i ako e ki te taitake. Ko ai koe no e mai koe. Ko au, e tūranga rangatira te ia noko. Hare ue karongo nei te ututua a te tangata me e. Me a karongo o tā rātou, tuku i tō tātou reo kero, kare mana mana tāna. Te waira rā, ko te iwa mata i te api anga. Tā kua tamari ki aramai, mi te rātua mai te nōsio, ki te rātua mai te tātu ki Waikato. Te runga e aramai na inangaro, te tai family, te tai mutu are tangata. Ko te pāpā e papa a, e ia e poto ua tōna āpā e wā, e mauke, e mānga, e maanga toto maukera i tōna, no tōna māma. Kāre kara, pai mai ei ei tāna waine, āmoa, āmoa, āpa Māori nutiren. Rātou e tāna o tamariki e a, ere pōro mai rātou kua rau koto rātou pepa. E te rave nei rātou i te ia o mea nei, e api i a nei, i rato i te reo, ti kua oki rātou i rira ki tō rātou ngai. Poeta tātou ake Hamilton. Okay. Tātou tikai i akarana nei te akaro. Ko tāku tūtua i ke tātou te akaro. E akare tātou iri na kena e puapinga tō tātou reo. I puapinga au, i puapinga au i te enua, i tōku ngā reo e rua. Mm. Ate mea, kua kite au, kua pāpū au tōku reo, tupuna tōku reo enua, tōku reo raratonga. No te mea, ko te reo te e te tātā ia. Mm. Te reo te e tātā ia. Ko te reo te au pā inua tāta ki tai. Ti roto ti rira te tika angatika i roto i te ngutuare te tūtuara te umetua i roto i ti rira o reo. Ea, i aka pērā māo tō tokorua no te mea, e manga ia ai, e āpa ai tutake, no ngā pūturu katoa tōna metua waini. Ina, o tāna tūtua e ki tāna o tamariki. I a kimi rātou i tō rātou piri anga, e a tika e te tika anga i tōna piri anga i tōna kōpū tangata. Ea, tōna tonau metua, tonau kupu tangata o te tai enua kei te mangaia, kua kiteo. Kua kiteo e te e tona i te tangata i mangaia. Te e tona i te tangata i aitutake. E te e katoa tona i te tangata i ātiu e mauke. Mm. Yeah. Nō rira, auraka tātou ki akawa awa i tō tātou o rai reo. Tā kupati anga te rā ke tātou te umetua. E tika roa, tāno meita ki te rā tumuana ko tā ai tuku ki rungai, me tua e ora ne, tira tu e te tamariki. Me akaro e te te eo tamariki, tō māua, kamata anga i te nuonga māua ki manukau nei, e ruanga urua māua tamariki anga i ana, e te reatu. Kunei tō māua kāinga no te mea. Kāre te umetua e inangaroa nei te tia ki te tamariki, futuaru te tamariki. Ea. Nā ai uki e tamariki kāre e kangana.
1: Mm.
2: Yeah, e tū tamariki uki tiri rei tiri rei tuata. Pai mai ki rungai tue, aka tere ei e tō māua, i tō māua, te tai tua te are, e ngā e noanga no ti au tamariki. Kāre tau turu no kua mai te kawa mani, kāre māua e inangaro. Tō māua e inangaro rā i ti au tamariki. Me tai ki tiri rā, kua karanga mai e. Ne ka tika ki era mai rātou ki te kāna. Aka tuera o māu tō māu ngutu are. Ki te tei wātou o tamariki. Tīrira tuātou, meita ki te tamauke. Nō reira, te aka meita ki neo te tika anga ki tū tuātou e te tei maanga tū tō no runga. No runga i tō mātou o ranga, no runga i tāku e tāku anga anga e rawe nei au. Me kā reta no rāna, ako kura maki mai.
1: E mareka neo, no mātou pō. E te ia tika ngai te akarongoa ngai tō otua tāpapa, tō ōranga. Ko te mea inangaroa wātu te ia nā ko yogi ko tō ōranga e tā au tamarikia, tā au apianga, tā au tūtua ngai tā au tamariki. E tika tā tātou anganga pūrua i rutu i tā tātou ngai anganga, tā tātou ngai api e te vaiaturu te uputuputu anga e piri ana tāua. Me kare rā te ngutu are me taki ana. Te, te mana ko ta au e tuatuara, ta hapu kare re, ina warora wātu te. Ai, te apaine ta au e te ta iho ta onga tuke ke to i tō ta oranga. Ta hapu me ina warora wātu. E mama, e ka, ta hapu, ta hapu, haera re re kara wātu te ia. E mama kere ni no ta hapu are mokopuna. Are ku ina warona te aka papai a ku e QSML, me kare ara taki o. Ai, e whai ara te iau tu anga anga anga i rawe nei tātou, ko te mea ina wara rawatura me ta au aka ki te nei, ko tō o piri anga ki ta au tamariki e ki ta au are mokopuna e ki ta au ina. Ko ta hu karere ina wara rawatutirera, no reira te ia, man, te ia porokorāmu i runga i te rātio i aka tumu i hae ki runga i te ia autara, autara toto u te ia, autara. I mangaro ia e au, no te mea kareo ki te ia au tarau te tūtua e tūtua putu-putu ako i ana ki tā tātou tamari ki o tātou mutu are. Ua ngaro te ia au tara, no rei rā au patia e tauraki, me ka inaaro koe i aku ki uke mai o ki runga i te rātio o rongo mai koe te ia programu ki aku. Aka ki te ato e te programu, ua mare kai, no rei rā. I tōku angrawe anga i aku e te ia petoma i ta pākine, o tōku inaaro i. No te tai tua tapapa no o kia kite i akarongo anga nā tā au anau no tā no tō tātou i te tangata ko ai te kai koe ina ko ai te kai koe i roto i tō tātou i te tangata i roto i tō o ngutu are tangata i a kau te rai tō tā o programu i nā ngaro wāu te aka metake katoa i a koe no tā au tua anga anga anga i rave nei kia mou tā mou piri mō te kai tō tātou reo ki autara ia ki tōtua ia te au ngā e pōua tā tātou ka ere. I roto i te epe toma tā tātou e tāpa pātu nei ki mua ki te atu i noko nei i te, i te ia vitio a te ngā tamai nei runga i te rātio tā te maari i rāua ko o ene rā e te ingoa epe te tai a mai tamai nei rāro ako moana. Ai. Ua rawe mai tā rā vitio i te aka maara mai e te ia epitoma ke mua no te epitoma o te reo Māori kuki areni. E ko ki te katoa au, e o porokorāmu te tai aka tupu ere ia nei no te aka maara anga e te aka epaepa anga e tō tātou reo Māori, ina, tō tātou reo Māori kuki areni. I roto i te pāmetua i māngere nei, ka rawe mātou i te tai a kaipoepa anga nā roto i te mākiti rā mākiti tā mātou, ka rawe i roto i te potoru rā rima o aupute. Oko mānga te o pāmetua, ka oko o koere tā rātou apinga ti reira rā, e tā tātou kai Māori kuki areni, e reira te pati nei au e tā hui tangata. E me tapa e mai koe, me kaore, e aka maara koe te ia rā, a te pūtoru, a te ia petoma ki mua, rā rima o aukute, a ora ia mai tō mōtaka, i kune te Metro Theatre, no te te rā mākete, a te upanga tōina.
3: Te me mō tūranga tātou kātotoa, e te tāpaku
1: ki aina. Nō reira, e ina oro nei au te oronga katoa tū tāku aka mita ki anga, ki tō tātou pāmetua, e peraka tō te oputuputu anga tūke ke te karawe i te tai au programu no te akai paipa anga i tō tātou reo Māori kuki areni. Ki a koe ue e toku me tua, waine, no te ia tua ngā pōpinga tikai o tō tātou reo. Tā au, a pai anga i a tātou meiroto mai te au mataiti i aka mataia mai e te ia programu e te Ministry of Pacific Peoples. I tāpenga i tō tāmena ko tuku mai koe i te tai karere. Pōpinga i roto i te ia parāni, maka haore tāo e mānako nako nei no te au tuatau ki mua i te aka maruiro i anga i tō tātou i te tangata. E te tai rāwhenga te kia inangaro tō tātou, tā tātou tamariki i te api i tō tātou reo. Te tūkeke te au programu, te au parāni e rāwhi i nei. Tākura inangaro kia. Kia inangaro tō tātou i te tangata e akarongo mai nei. Te tai, ki te ue te vairua mua, me roto mai a koe me tua tāne me tua vainea. Tō tuanga i tō tātou reo roto i te ngutuare. Te apai nei koe te tuanga o te api i roto i tua toru o tā tātou api i taka inga toru. E te amata i tike mua, ka akamata te taka inga a. Tā au manako penga kia tātou e te hua me tua vaine. No runga i te parāne tā au e moe moe ane, tā au e mānako nako nei, no te utuatau ki mua. e komiti tō tātou no te parani anga i tā tātou epitoma o te reo Māori, kākape e tātou i te rale kapitianga, te anga kapitianga kia rongo nui tō tātou reo, kia inangaro ia i te api ia, i roto i te unga e, me kā ariki autara ia ki tōtua ia, te unga e pōroa tātou ka e.
2: No te meitake ko te mana ko maata, te inangaro nei o mei o ti tātou anga anga o te kamaara anga i tō tātou epitoma o te reo Māori, ko ki arane. Me a koe te rira ka kapike o te tai uipaanga. Ke piri mai no te mea e arata ki tō tātou i kone. Tō tātou kau no te kau mani ko pāpā ke u te keu, te karakia. Ka pati o ki aia. Ka kapike o te ngā eke uipaanga ki ruto i tōku ngā e api ia nā. Ke akarau ko te warata ki o te putuputu anga. Ke roka i rātou i te ere mai, ki te tātou e, ke te o e, e a tā rātou i Ngāro, e a te manako o te kātou toa, no te mea, te maro iru nei, te tamariki te āpika pike nei tātou te o metua, te o warataki, i te tauturu, i te kimi. Ko i Ngāro tika, o manako tika e oe, kia kāpiti ia, kia kāpiti tātou e i te tangata o kotai, kia uri uri manako i te tai kumiti, kā reo pāpu e me erongo te tai, ka i Ngāro, te rapua kera rai tirira inu e tōna reo, te rapua kera inara. Me kāpiti tātou e kōpapa o kotai. Karauka mai te moni nā te tai au matāra ke kōpapu i ako. Me kāpiti tātou tā te rira tuanga. Hare ai te ia te mitaki, e te matauraka tō tātou. Nā te me tā tātou o anga e rawe nei, rawe atu rai e pupui tāna rawe anga, rawe atu rai e inu e tāna. Mea kāro, kou e a kāro anā, nā te mea, ko tō tōa tōku tōtō ki ruto i te opā enua i wao mai, i ruto i te pae tokerau, pae tonga. E uti, ka akape ea koi rira, ka anu uai koi rira, ka akara uai me te kite nei tā oe. E rāwanga te tai, ki te tā oko tai, te rā nā tō tātou ora taki mua, i runga ke i tātou, nā rātou te kāpike anga. I nā rā kua roa tōku tia ke anga no rira ka kāpike au te tai uipa anga. Ke uipa anga e ke ena mai teo tumu kōrero, teo taunga kōrero, e teo arataki o teo putuputu anga. O tāku i e tā mana ko neu, ke tuku i atu te karere ki a au nā, ki a koe nā au e tuku atu nā rato i te mārewa ka inangaro i a te rira. No te mea ko te tuatau mua te ia, i pati ia mai e iau, hua roa ke nei te tuatau, ke kake mai au kiroto i te mārewa. A ka mei take maa tāhi te atua no o, e tā tātou tamā ina manga ia, ko i e irunga, reka reka tika o te akarongo i te rāreo. No te mea, e ina ngaro te rawi te wanganga, no te tua mangaia, te tua aitu take pera katoa, te pā enua te ngā pūtoru. No te mea kua toto a te aka o te anau, kua ere ki tiri rao pae. Ki nā rā, no te mea, nā rātu te porokarama, e ina ngaro rai eu ki a tano, no te mea, te ta e runga me tūtua i tō tātou reo, o te reo.

0: tātā ki rara, ka tāre wake i rira tiri rā pinga nā au, me tūtua koe. Nō rira, kare ko te tūtua o, ko te akarongo, ya, ko te akarongo, ko te tātā, ko te tuatua. Te kōrero rā, ki a utu i o tāku reo, o pinga te ke tātou, ki a utu i a tō tātou reo Māori kūki airani. E ki a pūāwa i te rira, ki Aotearoa kātou tōne e ki te ianeo. O te tūtua te e tāku i mārā i tuku e o te te manako, kiro te opu api, ki a pūāwa i tō tātou reo. Pēnei kāre rātu i e mārā mai a te tūtua pūāwa i, ya, ki a tupu, ki a puera, ki a ruperupe, tō tātou reo, Māori kūki airani. Nō reira, o tāku karere te anō tātou, nā te atua e tauturu mai o kōtou iro te pia rātio, i te kimi angai te rāvenga, anō tātou reo Māori, ki a neke tātou ki mua, ma te Māori iri, kare mana mana tā, tīri atu tīri rāo me erikiri, ki a Māori iri tātou, i te arawe e tātou kātou toa. Nō te mea te inaro neo, i te Māori iri tāko o te Māori ki a eriki mangai, ki a eriki atoro i te inua tō rātou papa, ki a eriki ngā pūtoro, ko e taki kua, ko mi taki kua rātou i te rere ki a taki ka e rarotonga.
1: Mā
0: tau. Ki mea tu i te rāve. Nō rira nā te atua e tauturu mai, i a kua tu i te pia rātio, e rave nei tā tātou anga anga. Nō tō tātou i te tangata kūki airani i Aotearoa nei, i ākarana nei. Me te utinga ki te upunga, me te tonga ki te tokerau. Tirira tō tātou a kanoonga tō tātou i te tangata. Nā te atua e tauturu mai e tātou i te epo, e manu i koutou kātou tō ira te kone tā tātou pia rātio. Te atua te aro.
1: Te atua te aro a ki o rana e ki minuia.
2: Tēnā e te komakomanga ki te e taia ki o tātou no te e programu tā tātou i mātou ko yuki ko te mitua e ora nei. Tira tira tū e te tamariki a... te komakomanga ki te ia wahine toa te ia mama koyoki ko mama tupo manapuri no rungo ki i tōna oranga a e prakatoa te wanganga tahana i rave tēnā te akamaru i rohi angai konei no tātou kātou toa e te itstana te kuki airani no rungo ki i tō tātou reo a i te puapinga o tō tātou reo kia api ia kia tuatua ia kia a kite, e kiteanga no tato e peraka tō no nā tamari ki a tātou ko kite koe, no e mai koe, e awai ki tō hou. Te whorai te tuatau e a, kua pakakina te whorai wa i tāma ki makaurau nei, te tō tātou nūti ki ruto i te reo Māori. Tatau ia atu, i te, a, tatau ia e Moana David.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki ruto i aku.
4: Kia ora tātou kātou tō i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Kia ora ana kia tātou kātou tō. Te tātou nusi, no te iaora, te tātou ia e Moana David. Te ao Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e kia aro a Aotearoa i te ao Moana akaputuputu te daine i atu e Aotearoa e Viti i te epitama i te pāke nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Aotearoa a Anthony Albanese ki Viti i te epitoma i te pāke nei, e te autalata rātu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i Suva no runga i te pātanaanga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā piri mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā o te ikianga kia rira mai a Swarbrick e Parae Minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues ikianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party Chloe Swarbrick e te tūranga ā o te ikianga o te Parae Minita. I roto i te tāre numero, teimua ke te Labours,

0: Tō tātou nuti o pēngai reira koia tō tātou te pōti. Oceania Commonwealth. Kua aerea te o Enua Pasifika ki runga i te taua o te Commonwealth Games, te ekatuera i atu i Glasgow. Kua aerea te o tamariki kanga e te tā e tō rātou au puāpi i tereni ki roto i te Oval Hydro Indoor Arena. E pērā katoa te tamaiti rongonui moto a Mafaufau David Tua. Ma te tārewaanga i tō rātou rewa e te īmeni. Ko te mataiti, tae mano i waanere e itinga urumā a te taime mua teia te taka i atu a Samoa ki roto i te Commonwealth Games. Ko peke i a rātou e ono koro metera, i roto i te tipo o titaki, i roto i te iau mataiti. Teia tō tātou nuti rira, kia rāna e kia manuia.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: In Cook Islands.
3: I rawa no te oraanga vairua.
0: Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai i rawa tengaru mā varu e te tengaru mā iwo. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māroiro i maata o tāna rāvenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māroiro i maata o tāna rāvenga mana. Uianga. E ate o tāmanamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmanamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

0: Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. Irava tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengauru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo. E te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. Irava tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengauru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Irawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengauru mā iwa. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e a teo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uiaka o nei. E a teo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. Irava tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengauru mā iwo, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata, o tāna rāwenga mana. Irawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengauru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Anga, e ate o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.

tēnā reira, e te tangata kua tai rā tātou ki te openga o tā tātou programu o te pae vairua I tēnā aipo, te irina ki anga e kua mataora koto, te akarongorongo mai tā tātou imene I tā tātou programu, tēnā moatu ki a tātou kā tōtoa e te tangata ina e muri uake I ako meo autarau, ka ere tā tātou as always, ka akarongorongo katuta ki te ta e o pira nā tātou ine, e parakatoa tō tātou nuti o te oranga uru. No reira e te itinangata no mai me ka need koe te e te top up ta akaputi me ka ore te e re akatikatika vai vai kare koe araia e mama ma e papa ma tūkirunga e re akatikatika I toko to akatikatika uaua kauki mai e tātou I muri o ake I te iau au tara akakite. Pimo.

ni e rapunei te tai tuanga akamaruru e no te tuanga sipoti I ko I te Commonwealth Games I Scotland I roto I te tuato ua akarakarana tato I te tūranga o tato aronga e pou nei me kore akoro nei I te porotaka poro I Scotland e te mako nei te apupu no atu kie tūkie te tūranga o tō rato green me ko mato tato I tato aronga porotaka I roto I tō tato I pukaria e pinga sky te apupu nei I te maruirui e perakuto I te kite e te karapu I roto I te tuato nei no reira. Mania o atu e, te tūranga o tō tātou pupu kūki airani e rapu mai nei tā rātou tuonga, ko tai atu te tuonga o te pupu o te porotaka pōro, te kau, e pera katoa tō tātou tūranga tamariki I te tuonga o te oro, me kore te athletics, I roto I te tuato no reira. Are e mātāna te aronga I tō mōsu ki roto I te tūranga I nā rā, ko tai rāi te kūki airani I te mata I tō tātou pāsireia I tēnei ao katoa. I nā te ao tō tātou nūti, ko ki tēnā ia mai te tei o tūranga anganga e pūpinga ia nei, nō runga I te tuanga o te marae ora. I roto katoa I te tuanga nei, ko ki tēnā ia e, e kamatutu ia nei te tūranga o te akaratu I te au ū o te au māma aere. Me ko mātou tātou I te Cook Islands Breast Cancer Foundation, ko tai atu te vainea katere au, ia Jaywin Mackay I te ārawe atu I te akaere. O te marae ora I roto I te tuatau nei o te akamātu tuatu I te pirianga I te pupu nei e pera katoa I, ki te kawamani nā roto I te te taipapauanga kōrero motu I te turuturu atu I te onganga kato toa no te tūranga no tō tātou o mito waini e tā tātou I te waini māpū te rimo tō tātou nūti tai mai te taipupu no nūti reini mai I te akararangi atu I te tuanga o te maiwanui I napo I te mana kai ko rawe atu te au enua tuke tuke e noo nei ki runga I te tua te enua tā rātou aitamu aere I te akararangi atu I te ia tūranga katoa no tātou I te pukarea no reira mane I te kite atu I te mataora o te ura aere a te pupu no te au enua tuke tuke e noo nei ki runga I te pukarea I te mata mai tō rātou enua ki runga I te onganga katoa toa e rawe ia nei no te maiwanui I roto I te tuato. Te ono o te nūti, ko ki te tātou te ikianga mātai tūmai nei. E te iti tangata, te rātai ngoro mārua au ko te, te vai nei, te onganga e raviravi ia nei, e tupu nei, I runga e raratonga perahtua, I wauake I te ipukarea. Maruru I nei, te opāti I te rapuatu I tā rātou runga I iki, kia tū, I roto I te ikianga mātai no reira. Mane e tika ndi kite atu I te au wairua o te onganga e rawe nei, pera kato I te aka ārawe atu I tō tātou I te tangata I roto I te e tuatau nei. Nō reira, a ki te katoa koto I te e tangata I runga I te matapuka, te au kōrero motu a te au aronga I tū nei, I roto I te e tuonga iki anga māta, no te rātai ngoro mārua au kute, e pera katoa I te akari mai tō rātou o manako, te kariro e nā rātou e akamaru I roi, mekore akamātu tū atu I tō rātou tūranga me tū rātou ki roto I te iki anga māta. I roto katoa I te tātou I te iti tangata ko ki te tātou, e, ko te tātou nūti o pinga ko I oki, te rawe I nei rā te tāre anga o tō tātou iti tangata kātou tua I roto I te ipukarea. Ko mātou o tātou I te ko I oki ko te census, ko te tāre anga I te iti tangata kātou tua I runga te tua te enua I te rāta I o tūrei I roto I te tuatou. E akaere anga te, kia ki tēnā I e te tūranga o ranga o tō tātou I te tangata. Pera katoa I te āka rātu e tō rātou tūranga e noo nei I roto I te tuatou I te amata I te. E rawe I ana te tāre anga tangata I te au rimo mata I te kātoa toa no reira. Ka mako I te āka rātu I te tāre tangata. Te me ka akara tātou ki muri I me kua kake mai ki runga. Me kore ko topa wa iti mai te tāre o tō tātou I te tangata e pēnei wa meitaki te oranga me kore kāri meitaki rawa nā te tāre anga tangata nei e a kāri mai I tō tātou tūranga I roto I te suato te ipukarea e pera katoa ki I te meo kia I kia ngā māta teia kia tau e meo te ripoti no teia tuanga tāre tangata kia riro mai te tai puapunga aere I te hamazu tū mai te oranga o tō tātou I te tangata I roto I te suato. Tā tātou nūti opinga ku uki mai te pupu kuki airani no taiti mai no te tomoatu ki roto I te heiwa tū aro māohi o ki te tātou teia e tipoti teia me kore anganga teia I te hamazu tū I te tipoti a te Māori.
me kore a te māohi nā te inua tangata tika e teia e rawe ana no reira ko tomo atu tō tātou ipukarea e ko autu atu I te roto I te tai o tūranga tūke tūke no teia te tupu ki taiti no reira ko uki mai rātou ki te ipukarea e ko mataora katoa rātou e tā rātou e kite e tā rātou I rauka no reira e teiti tangata e roto I te tu atau ke tau e ākono mai te tu e tātou kātotoa e pera katoa ke no o maru o tātou ke roto I te aua te tu I te tāpati nei a mātou te ipukarea tō mātou rewa, mā ngā tō riri hua, ka inā rā, te matangi, e te maru, no maru a nei mātou I te ipukaria nei. Wau te ea, ko Māria te oro, me kore ko tārua rangatira. Mea mātou kātou toa, kia kōtou, kia rāna tātou kātou toa, e kia manuia.

Kia ora nā ko o tātou katoa e te itangata i tēnā ai tuatau ko tai tātou ki te toro te tuanga o tō tātou programu o te karanga i tēpō, ko i oki ko te tuanga o te tukuanga haroa e te itangata i nā me e te itangata ki te okoto hakape e me i tēnā ai tē tuanga ia me e haroa tāau. Ringi mai me koreara ringi mai e mao assassination ki e tuku atu mātu o aroa nā runga i te marewa ki a ki te mai te katoa e te aroa ne koe i tō o taiake me koreara tā au tamari ki karakoe araia me koreara even tā au vaine tā au tāni te pai a koe karakoe araia i te ringi mai ki aroa ki tuku nātu te tae aroa no rato i tēna ai epitoma te kanaro tō tātou no reira e te itinangata kare tā tātou nu numero e i tau ia ke tō numero rā, kāre varu anere, kāre, rima tōru tai. Ringi mea mao assassination, ge au tātara tātou e te itstāt. Inā e muakera kā nike, e te kick off i tō tātou program, te tue i tō tātou program ke tere ki mua, inā ro i te aroa, tāku aroa mua, inā ro neo te aroa i e tātou kātoto. Tātou kātotoa, takapini tēnei au kātotoa, tātou Cookie Aran. Ea, Cookie Aran e tūne i tēna aira, i roto ne i te iau pāsireia kātotoa. No te mea, tēna ai tātou pēne i te tae tātou kare tātou ki te, i tēna ai tātou te kai i te ipukarea, te rawe i mēra, te mai wanui, te akai paipaanga o te mai wanui i tēna ai tātou. No reira, e te itinangata, is your opportunity to celebrate who you are. Ine, tō o reo e tā au piu. Ki te o tātou, ki e putomai tūmai nei, rawe i atu tā tātou reo epitoma o te reo kuki airani. No reira e te itinangata i Aotearoa nei. Ea, i re Aotearoa nei, kā rawe i atu te re. No reira e te itinangata te aro atu nei, mātou katoto i ruto nei te piaratio. Ea, koe me e kuki airani koe, me e full, me e katoanga ia koe kuki airani, me ka ore tai potonga ia koe, tai apa ia koe, tai parapara ua ia koe, e kuki airani koe. Me koreara e wakai pepu koe e vaine kuki airani e tāne kuki airani me kore ara no o koe e tō anti e kuki airani te aroa no o no kotou kā tō toi te itstāt te tai imene i tamtau rāti e tātou i tēnā ai tātou.

0: Cloud Code, i runga i te pimonu, kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.
1: Kia ora, tātou katoa te aromato te tui, te mai ata e te iti tangata turou, turou, turou, ki te tuanga program na tātou te kāpiki i he, ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora, te aromato te tua. Pimonu, kuki airani. Te reo o te iti tangata kuki airani. Te QR code ki te pasere o te tua.
0: Turou, welcome back ki tā tātou programu te QR code ki te pasere o te tua. I runga i tā tātou rātio pūmono i te iepō. Tō tātou pēne tātou me tāhui tāiku atu i Moana, te iro tātereira i te pārarei pūmono tai, te pēne runga orumātai, irawatai ki te irawatanga orumātoru. Te karanga nei, ko tū maira sātane ia Isaraera, ko akakoko ia tāwita ki e tātou aia ia Isaraera. Ko karanga atura tāwita ki e Ioaba, e te arunga mama ata i taua i te tangatāra, e aere e tatau i a Isaraera. Me i Peresepa e tae uatu ki dana. Ka pai mai e i taua tataura ki konei ki a konei ki kite au. Ko tūtua maira Ioaba ki a ka maata mai a Yehova i tōna i te tangata e ki a riro tētai e anere e tāku. E takupū e te ariki, kāre ai nei rātou te tāwini anake no takupū, e a oki tāku pū i anuanoei i te reira, e a oki aia i anuanoei i te akatupu i te ara, e a Isaraera nei. Tupua tūra rā tā te ariki ira tuatua, kāre tā Ioaba. Niroa tūra Ioaba e pini wā ke Isaraera katoa, e kua oki maira ki Yerusalema. Kua tuku maira Ioaba e te rainga o tau ao tangata i tatau iara ke tāwita. Ko tō Isaraera katoa tuara okotai tausani ia i te tausani anga e okotai anere oki i te tausani. E koke e te tauanga tō iutara e ā i anere anga i te tausani e itu oki ngā uru tausani ara e koke te tauanga. Kare rā Levi e Benia mina i te tau ia i o rātoura. E tuatua viivi ia Ioaba tā te ariki ia kaua meira. Ma inai nā kera oki te atua i taua meara i tā ai aia ia Isaraera. Kua karanga atura tāwita ki te atua kua ararawa au. Kua au ia ka pērā. E te ie nei, te ie taku tūtua ki a koe, e ka kore mai koe i te ara a tō tāwini nei. E rāwenga nenewa o ki tāku i rawi o nei. Ko tūtua maira Yehova ki te akara a tāwita ki a gada. Nā ko maira, e aere, e karangātu ki a tāwita e nā ko atu, te nā ko maira Yehova. E toru e ia puke mea tāku e ka kite atu ki a koe. O te tai tā au e rawe ki a ka pērā atu au ki a koe. Ko aere maira kata, te tāwita e kua tuatua maira ki a ia. Nā ko maira, te nā ko maira Yehova e rawe ana koe. I te onge e ki a toru a ke mataiti e kā reira. Ia e ki koe ki mua i te aroaro. O tō enemi e kia toru marama tō aruanga ia e te koke e tō enemi. E kā reia e te koke a Yehovāra, e te maki ki runga i te enua nei, e te āngela a Yehova i te tā aereanga, e pini wāke te au tapere katoa o Isaraera nei. E te ie nei e ka maarana e tāku ratotua, kia ka oki atu au ki te tono mai i aku nei. Ko karanga atura tāwita ki a kata e iroiro ngata maata tōku e te e nei e te rima o Yehova au te maata nei tō nā roa auraka rā au e te rima o te tangata nei. Tuku tātou iko nei te tatauanga e te tūtua tika nā te tua tika i tōna wairi o tapu ki tūra mai tō tātua o ngā kau. Kia marama tātou i te aiteanga i tāna tuatua. Kau kia kōtu tātou kākorongorongo te teinga i mene e me o mai tatu u hakom ko mata tatu no runga i ta tatu a pene ta tau i te po te QR code ki te bas le yo te atua i runga i ta tatu rātua pi mono.

0: Kia ora tātou katoa tō kia rongo mātou te tui, te mai a ta e te iti tangata turou, turou, turou, ki te etu anga program na tātou te kāpiki i he, ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te rongo mātou te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Turou, welcome, ki te tātou programu, te QR code ki te pasere o te tua, i runga i tātou rātio pimonu. Tēnā tō tātou pēni tātou tāku i tātou atu i muake. I roto i e pārarei pōmeno tai, i pēni rongoru mātai, i rewa tai ki te i rewa e tangoru mātoro. Tō tātou manako māta tāku i manako mai te nā kōnei. E meitaki atu te aka rongo i te aka ātinga. I roto i te reo papaa, obedience is better than sacrifice. Nā kara tātou i e tāwita e tangata eia. Karanga te reo papaa e, he's a man after God's own heart. E tangata ia, e ungungu I te ngākau o te atua. I nā rā, kare me te mea e, kare atāwita tarawa ke irawe. Kare me te mea e, tikatika o tō nauraanga. E tangata atāwita me e tātou rai, warawe ai e te ara. E te taiau tuanga, tukuanga tika ana I tuku aia, kare te rirei tano ki te atua. Me te e tātou te tau ake ni, tāna tukuanga tika, Kia tatau ia te tamariki o Isaraira, kare te rira no kō mai te atua. Kuriro te rira I te tākeno I te tamariki o Isaraira. Tāna arai rave, tōna karongo kore, riro tūra e mate no te tamariki o Isaraira. I rito I te irewa tai, e mea ka kōkō ia a tāwita e sātane. Te karangata, ko tū maira sātane I Isaraira, kua ka kōkō ia tāwita kia tatau ai I Isaraira. Māra mātura tātou I rira e, kare te rira no te atua. Kare te atua e kumukumana ki ayo, nā sātane te rira ia ka nauru. Pēne e ka uiui tātou e, ia ka pē ea ki a sātane, ia ka kuku ai, ia tāwita. Ia tse kera, e tangata ka rongo tāwita I te atua. Ae, te ta e teme ka tārawa ke te taringa o te tangata. Mei te hea sika e tā tāwita I rawe. Kua, pēne, ko nāruto mai a sātane I tōna au tai ake. Me kārera, kua roha pa a te atua ka arī kumukumu mai ki ayo. Manako ai e rira e, kia rawe ai e te rira. E te, ki te kore o te ngākau e, o sātane te ia, e a ka nauru nei tōna ngākau, kia rawe te rira. Ko te mea taitai ārā, kareo ki e kuia ua ti a ka utunga ia, ko te kātua tua o te iti tangata Isaraira. Ko ia atua, e mei tō tātou atua, kare e ei nāro I te a ka utunga ua I e tāwita, Ano ano rā aie ki ki te eie, ea a tā tāwita, tukua ngā tika I tāna utunga. Oro ngā aie ki tāwita I turu tuanga. Tita I teime ka inaro tātou e I te mea māmaia an easy way out. Kare ka a tāwita, ukara ngā tāwita e. Kare ka inangaro au e nā te atua e a ka utunga I ako. Ko te tumu I agapera e te manako o tāwita, kua ki te metaki o tāwita I te tū o te atua. E kua ka ki te aia e maata uātu te aroa o te atua. Nā, ako o ki mairiri ki a tātou I te ia rā, kua ki te aue I te tai au tuātau, e ngā tāna I a tātou I te oki ki te atua, I te karanga ki te atua e te atua, ko tārawu ki au, kua rawe au te ara I, Tūke tūke te au parāne, tūke tūke te au mea e tupu nei, e aka tupu I ana, e te rirora I te tākeno I tō tātou ngākau. Ka o mai a riri, ka o mai te tai wātu au peu, au tū, e kare te rira e tano ki mua I te atua. Nō rira tātou e ka maruiro I nei, ki a noo ki te pae I te atua, e tōpiri ki a Iesu. Karanga mai tāna tōtua e tōpiri mai kōtou ki aku. E nā koe tōpiri atu ki a kōtou ko te tumura. Kia ngōi au e tātou I te kite I te au mea tā te atua e inangaro I e tātou ki a rawe. E te kite katoa e ko te ea tā te atua e ko te ea tā tātane. Ki kore tātou I rira e aka ātinga I te au mea tārewa ki. Pēne ka karanga te tai papa ki e. I pure une rai o tōku pure. Erwe une o tōku pure. E te mita ki wara te rā. Ka anonu I rai tātou ki rawe tō tātou pure. Rawe tō tātou pure I te pūpungi. Rawe tō tātou pure I te aie. komo komo ki te tuai te au atianga katoa. Ko te mea puapinga rā, ki a marama tātou e, ka inangaro rai te tuai te komo komo mai ki a tātou. E ki oronga tātou i te tai tuatau no te tua ki a komo komo mai. I ae ko tātou o ki komo komo ki te tua. No te mea, me ka are tātou e oronga i te tai tuatau no te tua ki a komo komo ki a tātou. Kare tātou e ki te e atana e inangaro nei e tātou ki a rave. Ka riro mai rira e ka aita mai tātou me te ia nei. Me tō tātou i rawa tumu tāpurei te ia pupungi. Ka haru tātou i tā tātane. E kare tātou i ki te e, ko tātane te e rawe nei te ia au piu. Ka re me te mea e te hakaranga mane ara te tai anga anga e te tikara. Ka ranga te reo papa, it doesn't mean it's right because it looks good. Ma ara mai aku te ia tua. Ia rātou e kawera i te aruna a te atua ki te mai te papa i te aruna kari i tano mitaki e au ki e ka topa e am. Ere mai e ia i te tauturu i te pangi rā mea ngarai. Tamati ia e te atua. O te rātaku e anu anu ni e tātou ki a marama tātou. Kare mi te mea e te mitaki rei tō tātou mata e a e ko te tikatara. Kare. Ki a marama katoa tātou e te iti tangata. Ko te kare te atua i te atua aroa ua. Kare. E atua ware ae te atua. Ko te rā te tai ona tū. E atua aia kare e era kāna i te ara. Te tārewa ki. Kare katoa aia e akaruki ua i te tārewa ki makare ona utunga. Te rā e rira. Me tuku tā tātou tuku a ngā tika. Me e tuku a ngā tika meitaki. E ka mita ki a ngā te ka oki mai. Me e tuku a ngā tika tārewa ke, ko tōna ai te anga, ka tauma arai tātou i tātou rai. Ka te tātou e inangaru i te rira ki te pū ki a tātou e te utai ake. Te rai rira i api a ngai e tātou, miro te mai tō tātou i rawa i te e pō. E auru ka tātou e rapu rapu i te rawe i te tai anga anga me kā rera i te tuku i te tai tuku a ngā tika. Ko te riro a ea mai, e i utunga nā tātou. A karakara me tiki i tō tātou o ranga, e ate i e tupu nei ki rutoi tō tātou pasileia, i rutoi tia nei au, e ate ka tau no tō tātou o ranga. Ki kore tātou e riro e i utunga nā te tangata. I tāpenga i tō tātou tuanga i te ia pōnei, te karanga nei i Eremia, i te pene rungo rumai wa, i te pate ngaruma rua, te ngaruma turu, i te pae mua, i te pate ngaruma a. I karanga ara, e kāpiki mai uki koto i aku, e aere uki koto e pure mai i aku. E nā koe a karungo atu i koto, e kimi mai uki koto i aku, e ki te au i koto, ke kimi mai koto i aku, ma te ngā kau katoa ara, e ki te au i koto, te tūtua mai rei Yehova. Tātiru mai te tua i e tātou katotua i te akarunguanga i tāna tuatua tika. Ere tu tātou rei ka akarungurunga i te iau i mene. E tāmata ora i e tātou me oka mai. Kā kako o tū rei rei e tātou a kautia tua i naruto i te pure. Te QR code ki te basle o te tua i runga i tātou rātio pi mōnu. Kā kite.
2: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: Kunyari, takut tu ya kerong kerong mai, tata tu pur keramu, uti kiu akun kita bas layo tetua, hidungai tata tu racu, pimonu iti ipu, derawa, thank you kore reka, thank you bolo, kita tu kato tua, de ya kerong kerong mai tata tu pur keramu, kah kita ko oh adi ipu tu mungkin mua, ya kemarara o kita tu, tata tu pur kapici, adi ya, tapati tu mai ni, no te katua ranga i te epitomua o te reo kuki airani. Ka puri tātou ku te atua. Thank you mā te te atua. O tai tā mātou porokarāma ku te openga. Koe rinda ki mātou e ko no mai koe ki tupu hui a mātou. Me he te akamatanga e tau mai ki te iātanga ni. Te atua te tuenga o te pō. Tā mātou ka atumu. Te au porokarāma to e te atua. Tā mātou e tāpa pātunei. Te pati ako o tunei mātou ki a koe e te atua. Ta au te kianga e te paruruanga e tō uiti tangata e tētua e tai wātu ki te pupungi. E rito ia Yesu misi a mātou i pure tue te amea kātou tua. Amene. Te QR code ki te basle i o tētua e runga i tata tō rātio pimonu.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Pimonu kuki adani, the QR code, gita basili o te toa.

Irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irawa tengaro mā varu e te tengaro mā iwa. Irawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaro mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Irawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaro mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Huianga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

Kia ora anō koe te isitanga tei, te i oho o tātou rutu i tātou tuanga programu te rito te o nuti ina me te parental leave me uki tātou ki te KiwiSaver. Te campaign ni re te National Party ko te ta ita rātou te e campaign ni no te a KiwiSaver ni era. Ka inoro te National Party re ki a akariru i te a KiwiSaver ni e mea compulsory ki tētai uatu tangata anga. Pera kato, e te tuanga i te upepe, pauro te upepe mea anau mai, kia rehteta i a rātou kirunga i te KiwiSaver. Nā ia te karangani rātou e me iki i a ke rātou, ko tētā rātou kā rāwe rātou. Me eramire tera i ria te upepe o ka anono i a rei kia rehteta i a kirunga i te KiwiSaver. Ka oronga mai rātou e taitawa sinirima anere nā te au pepe ni i akamata i tā rātou KiwiSaver. Nāra o gere, te koto i angairi a te tai māma rei. Wai, te akamāra uru ine rātou rei ka oronga rātou e taitawa sinirima anere nā te au pepe o te rāra o ge. Apa i o ke rātou te benefits o te au akanoono anga o te KiwiSaver me te rima anere e runga uru tāra mai ki te rua anere e onunga uru tāra. Wakaranga tō te māmāni e rei me ko te rā te tāra tō mwane ka oronga e taitawasini rima anere tāra i te pepe o kotai. Are ia maramana i rea rei. Ia ai tipu ia te contribution a te kawamani ki te oronga anga i tēnei. No te mea, ko te rua anere e onunga uru tāra te tipu mai uki te National Party i tia muta i si topākini. He tia tu te rira i tia e taitawasinirima anere tāra no te akamata i te KiwiSaver. Inara uki rea, ko tia tā te National Party e oku uku nei uki a rei kia iki i atu rātu.

0: Kia ora nei to Aotearoa. Te e te nuti matara, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata I te onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anonu ia I te aka ki te mai ki a mātou e ku teito o mata I te ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou, I te ta iau pākau nāroto I te mere no te tauturu I a koe. E ko te iau pākau tūtaki kore nei ko ia uki ko te bell screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou I te iau pākau screening kit ni, I te au rua mata I te rō rae, te uatuto o mata I te ki te itunga uru mārewa. Me ki te auwe mai te iau maki cancer ni, I roto I te tuatau I oi o anga, ka viviki katoa I tarapakau. Ko te ia I oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
1: Tūrou, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai I tōa roa ki runga I a mātou. Tūrou, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa.

0: Irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irawa tengauru mā varu e te tengauru mā iwo. Irawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengauru mā iwo, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te mārairo i maata o tāna rāwenga mana. Irawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengauru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te mārairo i maata o tāna rāwenga mana. Huianga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.
2: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Ki o rāna ki o kutu e tō akatoko manawa ma uke inua Association Incorporated Society o Tāmaki Makaurau ni. Mei taki maata no tō koutou māru iroi e no tā tātou i kukuti tātou i te maana kai i topāke nei rā rongo urumāri mano tūrei i rutu i tā tātou uipaanga mata i te AGM. Te rauka nei i te akamitaki i kutu, te māru iroi kutu i te ere mai e te ino o mai kutu no te tuanga o te ikianga e kote e te māru iroi te rauka i te maana kai. Ko te tama akatere o te iki ia no te mata iti e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turungo uru ko te metua tāne terikia. Ko te maumuni ko rirotu te rira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tūtua papa i parau ko iki oko o ia mai te metua waine June Purea Tuake. Te rauka nei te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa ma uke inua. Association Incorporated Society o Tāmaki Makaurau.
4: Kia ora tātou katoa, e karongarongo mai nei tātou programi roto te aia. Kia tātou e te tangata kukiare ni tēno ki Wanganui, mana watu atu nei. Tieto tātou tūtua ka kite. Taka marara i atu nei, roto tātou waka koranga, i taka e paipaanga, me kāre taka rarangianga tātou, i te epitoma o te reo kuki airani, e tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rātoru. Tia te iati taka nonoia, a te muni te rātoru, a ia i ora rima ki te ora itu, a te māpua e akatere tere me to tātou waka koranga i rito i te reira a iai. Te rui rua, ka rave ia, te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaumani kuki airani. A ia i rui rua, te rā a, te rato te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere, o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, ka te tere mai to tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara urira, i rina kianga e te roto te ia i te tuanga, ka te evangiria ko ia oki te kāresia, a si ICC, te ia i parapara wareire te roto te reira i taka te reteranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo kuki airani. Tākotai mai tātou, ke mataura tō tātou waka koranga kia tū ranga tira tātou i takaipaipaanga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo kuki airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, meana mai tātou te awa iai, apai mai i te miriki, e te taimanga potonga keke i roto, mea ora ore paini ko te reiraia. akamarere me tato kia matawara to tato akakoranga o tēnā o to tato utua tuaka kite no te ia butama wanganui mana watu atu ne no ora mai kia rana e kia manui
5: te mea mua tato e matawara ati e putama ni eret ni tato ora wita mato ipang ati o kumisi akatiritiri e o tihe ko kapike tu nanguati mareba a e tato ipang ai kito tato me makato to akarongoro o me tato ratu te tumu mana ko matam tatato kimi moni akaposuposu no tatato mapu e teritiri moine ki to tato tua tarato ipang mata ito tune ia te pitemo me te akarongorongo mene koe matawara koe no ne koe wo ke akarana kainoro koe tauturu mai kare are ia ringi mai iako ki tukune iasa te te pukapanka ki a te me ta amuni tauturi ito tato akarongo kurang meka ere me koe atirira raha ki te ipanga ae matawaro ki nozo mato arawe ia koe Pinga tika to tatu mema te ka oro, iro te ti oro ha mata, I tūmini e aukute. Maro iro I ratu ta ratu kaweinga e to ratu manako te oro oro mai, ia ta ratu ka rawe, mi tua ke ratu iro te ti oro ha neno to tatu oire mania no o e matawara. A maro iro I e tāne au ngā mata, a neno tautu, mera kato pai tō ti tupa no te akoronga I iro tūne I aukute. Kia tō te aro anu koto, oro mai te tautu re te maruru I ki koto. Tō tātou mito pakari, ino mere ro te tere maki, te ngō mutu are, ino ma abeke pike maki mere te kopapa, te anō ako no ia tō koto o mitoa, te roa te ora anga, pure atu nei mātou, kia oro mai te tō te tōturu, kia rātō katoa. E pera katoa, tātātō anō, wako mata api I tira, e ako no mita ki tāko tutamari ki rungo te matara, ako no ia e te akarara koto e, te arera ki tā api. Ako nei te karanga o mere te ere te api, kare rau ki ere ni ki te api. Tutu ako maru irui o te ke tato e te omito. Te ku atu tuato e kapike tue au I tu ipanga. A tato e matawara community I akarane. Te aro atu ni ako to katoto, toho au ki a koe au te aro Australia. O ke tuku tu tato I pukare mane ki a koe matawara te oire numera ta iro atu. Ki o rano koto I te iai e nei. Mita ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga. Tara o kā ki te ako hati e pitamu ki mua. Anana tangata kere, mero tōtse te matawera kumintisi. Kia ora ana, e kia manuia.
2: Tūtua, kitikite, no tia e pitamā.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: 31PI.
1: Kia ora tātou katoa, toi te Izdanda Kuki, arini a korongorong mene te kuramare vai te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, mekāre tā tātou rātio i te teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ahimuene te au mata e te tapāke nei, ko i oki ko tua. Tākiri Pittman, me kaore ara ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, kupa me oia ki runga te rātio no te mea. I te epitama, te iopenga epitama kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pirakatoa, te iti tangata papa'a, te katoa tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira i aku e tōku mātakitaki anga, riro te rira e ngāko poro o ngānaku i tangata kūki areni no te tūtaunga o te iau taunga ko tua oki no te tuonga o te teretere moana, waka teretere moana ko Tī Pekepō no te tuonga o te tātatau, ko Mina Henderson no te tuonga o te urākei Aitamu, ko Mark Short no te tuonga o te Tangikāara, Rutu Pau, e pera katoa rira no Nane Broadbent, no te tuonga o te Siwaiwai, te iau taunga te ere mai no te ipukare amai, kua riro tika te rira, mana kone ue kua kite ere o te ta iu, te maatanga o te opinga marira ki ere mai te iau taunga ni, maanga nui ua turai te opinga o te matara mai. Nā kupa mea iu rira ia tua ki runga te tātou rājo kia puka puka atu maa, no runga te ta i tumu manako, te irina ki aue ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
2: Ai, ki o rāna e tauraki, ki o rāna e tō Tāpaki Makaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki ariri mai tō koto e nu anu anu i āgarana nei, o tue.
1: Te tai uki mea e te tai ko te ia programu uki nā tātou, i te tu atau, kua te rongo i mani, akorongo i mani te rira i Aotearoa kato tōni, pera katoa, i te taitu aki i te kauwe, i Australia, te akorongo rongo mani tō tāua i te tangata i te programu no rira, i ahoi mana koe o Tamaki Makauro o te akorongo rongo mani i te rira.
2: Ah, we. Okay.
1: Ina, te tai ipunga i rira, te tai ke me tā tāua ke puka puka ara tāua i te i te whareire tapake nei, koe iopi nō runga i te me aero ki tātou me aka arawe tātou i te aka arawe o ki tātou i tātou ki tō tātou i te tangata, me aero me koe o koe e tō o angata koe, e tō o taonga e tō o kōpū tangata are rau e rauki ue e kitea nei te i tangata i te aka me aka arawe me eie karuka ia e me abe arawe me karanga e aka pāpū me no ki e tōna tūranga i rungo ki te enua, mi te o ki te tūa. Tāko ki ki te mai iau, i tōku anga ki koe te Auckland Museum, ko ti ebunga e tangata, tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātunga i ere mai rātu, teretere mai me i Hawaii ki Pāmama e tēmai ki Hawaii ki tautou. Tō rātou ere mai anga, ere mai rātu, huru mai rātu, kiruntoi te awa, ea. Hārato mai rātu te tai awa, kiru mai te enua. E oti, te mātāngo ti a ngā i Hawaii re kau e te tai. Angoi rere akamatarai rātou i rere i te nooki rere. E oti, e maunga re o ki te tai no te mei tīrere tuatau, e tuatau hantau e matakite o ki no tō tātou uitupuna no te mei te ere mei te tai a runga i te tamaki e rātou noriaka ina o rātou i te maunga teitei ki kite rātou e ko i te runga ere mei. Ena, irina ki aue, ko te tūrunga tīrere o tō tātou i te tangata, te anume anga rātou e tēmwe rātou ki kuni. Te akarani rau kiu i te tuatau, ko te Māori ua te tānga anga ni te aka ārau vianga. E tōku mana ko nōrunga i te?
2: Mita ki mātā e tauraki. Pei mua mai te mangau ki Aotearoa ni, ki teo te peo a te Māori. Tūmai rātou ki runga āga ki te mai rātou, tā rātou maunga, te awa, te kau wai, te e peo tā tātou me trāre aitete me kore aitete me trāre i te tai me mua tā rā ok wa tai mai ui te the missionaries o kia the missionaries me mea wa tā kore rātou tia me ana mai wai me are tātou ki te tia ki kimen te tia tātou tia tia tia tia tātou ki te uipanga edua mua ka tika ia koe ki te tūtua a papa koe a koe. A tūkoe gronga ka papa koe a koe. Papa koe no e mai koe koe tōmitua, koe te ngō te enua tara. So I'm sure i te teitei me i te teitei mua e tērā na rei tātou. Tere tere ana. Me te aro ki atu. Me atu ki ngaputoru. Tērā na rei.
1: I ako kia. Te... Me papa ki tātou e tātoua. Ki te anau iru te uipaanga ere papa tātoua te e tōku mitua. Papa, ere o tu e tēmoi ki a koe. I ako rau ki me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga pabukore tikai te rāia me ka karanga rā koe, ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtūa ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, tūrunga mātūtū o ki tōna e tūmai rā. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingo tangata i rinakia ue. Mea, māmang kā ua te rira tūaka wa aka ahara ave. Ngai tā umanako.
2: Ai, o tānu rā. O te tata i pēo te inunga nāre iau ki a tūpō o i runga te waka, ne? Mua ka tomu me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, ia ki te koe. Te maunga, te ingoa te kauwai, te ingoa te marae te awa, te omea katoto. So, me agara koe, poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga ko oroenga. Te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, ko awana, ne. Te roko no ngatangi, no mea. O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te mataiapua ko Manawaroa. Me kite koe pōro te ao pinga ere tūkoe ki mua te ngai tangata. Aka kite atu koe ki te ao pumo tangata. Ma tūtua tu koe e rato me kare rato kite koe e rato e. Koe te ingo o te rato mōnga. O tirira, uki o kao koe ki muri ākara. Pōro te ao ingo ere. Uki koe ki raia tea. Te ingo te mōnga i raia tea. Koe te ingo, orohena. Me korea e taiti. Orohena, oroenga. Te ingo te awa. Te ingo te awa. Awatapu. Te ingo i awana. Awatapu. O kite re te kato tō rira. O kite re are e te e. A, e tai tato. E tai iti tangata tato. E tai tupuna tato. No te mea. No te au ingoa ere. O tra tāku e mga manakora re. E tra tra te mea i tāku e irina ki e. Ka tupu rie i roto te au ii tai o te au mātoro i runga te waka. Te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūkirunga i te akakite ki te katoto te me iau te au enua tā rātou ka tere atu ki kia ki te rātou e ko au te ia. Ko au te ia tūnei. Me ara koe te pena toe. Me ara koe te aia manda ia poa. Ko akite mai no raia te mai a te aia. Te marae o te aia manda ia po i ngatangi e te tōne ingoa ko a uroa. Te ingoa te marae tapu i taputapu atea, ko a uroa, tau e ngō rae. Mo tāra, o kite ni e tātou e te tātou piri anga toto, e kore re te peo, tātou peo, me rarotonga ki rai e tea. E te wai atura, me ka tere atu koe ki wai i, te wai rare te ingo. Me tere atu koe i Samoa, te wai rare te
1: ingo. Tau au ingoa ere rea.
2: Tau au ingoa rea.
1: Mi teke mātere e tua te aparara o kio e tākorua aka kite kite angai tarara. E oji te mānakona ko ni euro tui a koe. Ko te opinga tika e ti e, te ta i opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru i a kiro tui te tuonga o te api i tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki o i tō rātou o mitu e. Ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awai māmi, ko ai tō tātou maunga, te iau pinga ero kia, kia kite tā tātou tamariki ere. Nō rira i tō rātou tū atou e tamariki ara rātou, e māpū tamariki ara rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I nā kia oe, me kite nā kēne tā tātou tamariki ere, ko ai tika e rātou tō rātou tūranga, i nā kia oe ka maatātu tō rātou ngā kauparo e tō rātou, i nangaro i tō rātou rio, e tō manako.
2: E tanu ara tā oe e tauriki re te mea. Mea ara koe avarua hapa, tā awa i avarua. Nā ringa kāne oe tomo ki runga te waka, taka i runga te waka, kāne oe ki te tīmo tra awa o tui kā moana. tutri kabon. Eh, dia tebe kan roa we kapian draga ye avlo haba. Kapio draga drawa o tutri kabon di te. Ti ke ukita to ya kamara e poro te o imo e o te o avo. Te monga, te ingo te monga, to tatu monga, te monga te piri ki te tatu. Au, te tupuanga o te tatu pāmetu, eh?
1: Ina e muri e mua kiri raka ka ako te tu e tau. Ka te inyo kua akarongo e tēnā ingoa e tua, tui ka moana. Pini e kōrero tau no tēnā ingoa?
2: Ae, wa tui ka moana o kia. Tui. Tui anga o te tui ki a ka te awa o te rā moana. Ki te moana. Te rā awa no karika o kia. O no makea, makea riki. Poro te makea. Maka atini makea. Karika ariki. Ko tangata kui maue, noko mai a Ian Karika, anei karaka mai e, o tuitui ka moana, o te tuianga, o te tuitui, kia kā te rama, o te rāua i awarua.
1: O te, koe rire, nā mea me te pīkin rea.
2: Tērina.
1: Kia kite mai tō te moana, tia te, tia te awa. Aha, manea. Me te ki mātahirire e te ae mata ebo no te otuātou i ere mai ki runga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tāo. E uri uri, nā tō tāua i te tangata. E ato koutou mana ko nō runga i tā tātou iri iri anga i a tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i a rātou. E raviana rātou i tia tō rātou maunga tō rātou marae tō rātou kouwei. Kāre aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kāre nā te Māori, māra mende ki tātou, nā hō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e rire nā tātou te peu. E tua, imu ake rire ka kō te tue, no o te tua tātou, tukuta o waro.
2: Kia ora, tauraki, i wapatāra te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mama nāne, ko mama jemai ma te au no māngorangano mai, ko mina, e Mark Short, e nāroto nei āko, i te akamete ki a koto, koto ti ariki mai a mātou ki a tai mai. Mātou kiriwa ti enua ni, i te akari mai te tātou peo taito, te tātou peo tauma, rākei e te au mea kātou toa i rarotonga. E te mea, no kō mai a rātou ki a koto, ki a rana e kātou.
0: Yeah! Tamariki na matuna e! I'm the baby!

Ko Rangimotia te maunga, ko Tiriara te kauwai, ko Neroa te waka, e tupuna noho a Porimakea no te au o tonga rarotonga. E utaro, nā rima, e waini akateitei ngārua. Ko Luisa te tawa, tōku metua waini, e tamāine, nā rima, e waini akateitei ngārua. Anau i au, ki au au inua. Te i au rā, e noo anau ki Tāmaki Makaurau nei. Ko te o tai rima au, aka Rima Stars. Tangike, tangike, ko mata uok tātou.

0: Pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia rana tātou katoa tō te itinata a karongorongo mai nei tātou nūti

te kuki airani, no reira, i tō tātou i Pukaria. Te nūti mua, ko rawe ia te tai ako maaranga i roto i te tuatau i te manaka i tō Pākene, i ko i te potonga inua ko Enua Kura, i mua ake i te ngai o te wāpu i Awarua, te akarātuanga, makara i te akaipaipaanga i te rua anere tōru mataiti o te taimeanga o te ewangiria ki Rarotonga. I roto i te tuatau, ko rawe ia te anganga e tā tātou Purimitua, tā tātou akononga Purututani, i roto i te tuatau. Ko rawe ia te tai e o toka no te aka maarātu i te tuatau te taimea. Nā runga mai i te tuitui kā moana i Awarua. Te awane o te tuitui kā moana no karikāre ki teia i roto i te tuatau ne. Ko rawe ia atu i reira teia akararangi anga i te taimeanga o te ewangiria i roto i te tuatau. Te rua o tō tātou nui, siko ki te tātou te tangata te tāne, te suatou o te maiwa nui i te akararangi anga, i te akamaaranga, i tō tātou tūranga, i riro mai tātou, i anā tātou rai tātou e aka aere, i raro ake te au nutireni, i roto i te suatou. Ko rawe i atu te tūranga o te au tereira iri iri, e kua kitena ia mai, e maanga nui te au iti tangata te pau mai ki runga i te tua te enua nei i Rarotonga i te rawe atu i te aka maaranga. Kua o katoa mai, tā tātou anau, mei wao mai a kei te Ipokaria. Puaronga nei, ko te VT, ko te Filipino, ko te Indonesia, te tai mai ki runga i te tua te tātou enua e kua riro rātou i no roa mai ki runga i tō tātou Ipokaria. Kua rawe i atu te reira iri iri i te waraire nei i tō Pāke, kua maata katoa te upupu te tō mua tūki roto i te akararangi anga i tō tātou ononga uru mātai anga mataiti. Te riro anga e nā tātou rai tātou e aka aere i te au tūranga anganga a te kawamani. Ko te kaharoa, e pa i te ia no nusireni mai nei, e rawe mai nei te tai o anganga kimikimi matatio. I roto i tō tātou pae moana, ko ki te ana tātou i te ia tūranga nei, me eno ono koto ki nusireni, no nusireni mai te pa i, e te rawe anganga nei rātou, i roto i tō tātou pae moana. I te akara matatio, i te koikoi atu, i te tai o marama tūke tūke, te riroanga i te tautsuru, i te anganga o te tūranga o te aora Māori. Pera katoa tō tātou aora Nāsura, e te tūanga o te moana i roto i te tuatau no reira. Mane te kite te upa i tūke tūke, tapo mai nei ki te tua te Ipokaria, i te ravere vatu i te kimikimianga marama no tō tātou, no te pōpunga o tō tātou Ipokaria. Nā te ao te nusi, ko ki tēna tātou i tō tātou pupuku ki airani e rapu nei te tai tuanga akamaru roi no te tuanga sipoti i ko i te Commonwealth Games i Scotland i roto i te tuatou. Kua akaraka rāna tātou i te tūranga o tā tātou aronga e pou nei, me kore akoro nei i te Porotaka Poro i Scotland e te mako nei te iapupu no atu kie, tūkie te tūranga o tō rātou Green, me ko mātou tātou i tā tātou aronga Porotaka. I roto i tō tātou i Pukaria e Pingaskai te iapupu nei i te Maruirui e perakuto i te kite e te karapu. I roto i te tuatou nei no reira. Mānia o atu e te tūranga o tō tātou pupu kuki airani e rapu mai nei tā rātou tuonga, ko tai atu te tuonga o te pupu o te Porotaka Poro, te kau, e pera katoa tō tātou tūranga tamariki i te tuonga o te oro, mikore te athletics. I roto i te tuatou no reira. Haere e mātāna te aronga i tō mōsu ki roto i te tūranga i nā rā, ko tai rai te kuki airani i te mata i tō tātou pāsireia i tēnei ao katoa toa. I nā te ao tō tātou nūti, ko ki tēnā ia mai te tei au tūranga anganga e pūpinga ia nei, nō runga i te tuanga o te marae ora. I roto katoa i te e tuanga nei, ko ki tēnā ia e ka mātutu ia nei te tūranga o te akaratu i te au ū o te au māma aere. Me ko mātou tātou i te Cook Islands Breast Cancer Foundation, kua tai atu te vaini a katere au, ia Jaywin Mackay i te ārawe atu i te akaere o te marae ora. I roto i te tuatau nei, o te akamātutu atu i te pirianga i te pupu nei, e pera katoa ki te kawamani nā roto i te tetai papauanga kōrero motu i te turuturu atu i te onganga katoa toa no te tūranga no tō tātou o mito waine e tā tātou i te waine mapu. Te rimo tō tātou nui, tai mai te tai pupu no nutireini mai i te akararangi atu i te tuanga o te maiwanui. I napo i te maanākai kua rawe atu te au enua tūke tūke e noo nei ki runga i te tua te enua tā rātou aitamu aere i te akararangi atu i te ia tūranga katoa no tātou i te Ipokaria. No reira mane te ki te atu i te mataora o te ure aere a te pupu no te au enua tūke tūke e noo nei ki runga i te Ipokaria i te matamai tō rātou enua ki rato i te

0: Ia o nganga katoa e ravi e ne, no te maiwanui i roto i te tuato. Te ono te nuti, ko ki te tatu ti i kianga mate e tūmai ne. E te tangata, te rāta ngā urumārua aukute, ko te vai ne, te o nganga e ravi ravi e ne, e tupu ne, i runga e raratonga perahtoa, i wa oake i te ipukarea. Maruru i ne, te o pāti i te rapuatu i tā rātou runga i iki, te tū i roto i te i kianga mātou no reira. Mane te kai te kite atu i te o wairu o te aonganga e rawe ne, i parakato i te aka ārawe atu i tō tātou i te tangata i roto i te tuatou ne. Nō reira, a ki te katoa koto i te i te tangata i runga i te matapuka, te o kōrero motu a te o aronga i tū ne, i roto i te atuonga i ki anga mata, no te rāta inga urumārua aukute, e parakato i te akari mai tō rātou o manako, te kariro e nā rātou e akamaru i roi, mekore akamātutu atu i tō rātou tūranga me tū rātou ki roto i te i ki anga mata. I roto katoa i te tātou i te iti tangata ko ki te tātou, e, ko te tātou nuti opinga ko ia oki, te rawe i nei rā te tāre anga o tō tātou iti tangata kātou tua i roto i te ipukarea. Ko mātou o tātou i te ko ia oki ko te census, ko te tāre anga i te iti tangata kātou tua i runga te tua te enua i te rāta i o tūrei i roto i te tātou. E a kāere anga te, ke ki te nei e te tūranga o ranga o tō tātou i te tangata. Pera katoa i te āka rātu e tō rātou tūranga e noo nei i roto i te tuatou i te amata iti. E rawe i ana te tāre anga tangata i te au mamata iti kātoa toa no reira. Ka mako i te āka rātu i te tāre tangata, te me ka akara tātou ki muri i me kua kake mai ki runga. Me kore kua topa kua iti mai te tāre o tō tātou iti tangata. E pēnei kua meita ki te oranga, me kore kāri meita ki rawa. Nā te tāre anga tangata nei e a kāri mai i tō tātou tūranga i roto i te suato, te ipukarea e pera katoa ki i te meo kie i ki anga māta tea ki a tau e me oti te ripoti no teia tuanga tāre tangata ki a riro mai te taipuapunga aere i te kamazu tū mai te oranga o tō tātou i te tangata i roto i te tuato. Tā tātou nuti openga ku uki mai te pupu kuki airani no taiti mai no te tomoatu ki roto i te heiwa tū aro māohi o ki te tātou teia e tipoti teia me kore anganga teia i te kamazu tū i te tipoti a te Māori. Me kore a te māohi, nā te inua tangata tika e teia e rawe ana. Nō reira, ko tomo atu tō tātou ipukarea, e ko autu atu i te roto i te tai o tūranga tūke tūke, no teia te tupu ki taiti. Nō reira, ko uki mai rātou ki te ipukarea, e ko mataora katoa rātou i tā rātou i kite, e tā rātou i rauka. Nō reira, e te iti tangata e roto i te tuatau, ki tau e ākono mai te tue e tātou katoa. E pera katoa ki anu o maru o tātou ki roto i te aua te tua i te tāpati nei a mātou i te ipukarea. Tō mātou rewa, mā ngā tōri rīhua, ka inā rā, e matangi, e te maru, no maru a nei mātou i te ipukarea nei. Wau te ea, ko Māria te oro, me kare ko tārua rangatira. Mea mātou kātou toa, kia kōtou, kia rāna tātou kātou toa, e kia manuia.
1: Pimonu kūki airani, nūti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nei te istata, i te atianga nei. Te awi au no tātou te kapakapa atu nei ki Hawke's Bay. He re taunga. Kariro nātou tātou taiake, taiake maro iro i te metuawa i ne taime pare anga Samuel QSM. E oroa mai i te nōti nō te au mea tupu mera i roto i tōna matakenanga. Akoro maki mai koutou e teo taiake, nō te mea mā ngā maki maki e tuke i wākere tōna reo. Tēnā mai te metuawa i ne taime pare anga Samuel QSM.
3: Kia rāna tātou katoa tō e te roa mātou te ato, te aka metiki e tō te arawe o anō tātou. I te e wita mai e tapu wakane, o rāwe mātou e tā mātou āpare, puru kumpu tangata, no te wai nea kio āpai, te takaki e tō e koe uki ko enua ara, o rāwe mātou e tōna puru kumpu tangata, ki tō rā mūtu ari i flat mea ne. Tā te o urumetua rai, te urumetua pārata iskera, te urumetua maara ara tupe, i rakatou e tōtu urumetua mai kou te pake, arātou e rāwe tā mātou ama ngā chīrina pō. E te paprauria, te pule tanu mawha no tera, koe te ma e pule an te Cook Island Christian Church, e is concerned, kora i te angangire, he made it, kakasi ka atumato e ki mangaro tuko tu e tono kopu kuruta iti ino. Warawi e tono kawe ewa yana isi kuko ite adipuri Ori Cook Island Christian Church. To tato ngutu ari Cook Island Community Center. Warawi ire te arigiriki anga iti anga anga iri da ako tia tu iti anga anga iri. Nori e te onunga ne papa tio apai e tana ngatumariki tanatuma ani ame e tanatuma iti etangi ano te mokopuna e tanga kopu tangata e ruo to inuara e tono iti aka mitike te kutu kato to iti o teake
4: Especially the auto, Tamaki Makaro, me puse de repente de tipo para que yo fui ya. Porque no ha tenido si para que están racing de que haren con patato para que diga mira vía y que mana que y se pase ni. Porque está yo que corona. Na para y mana mana está na se me ha era que la tu no se tu más que tenga y estamos aquí para correr. Porque esto lo de mana con da con el que come de aquí y te voy a ir más tak bumana cuma kita ya saya nak fresh setelah kata ya baru pun amun ada itu nanti yang sister kita kasi ya tu ada rasa dua tempat ini salah sedikit setelah kata jadi muat kuri tu kata sedera di mana mana tak nanti kau buta kata setelah kami rata kami tak ni cawarunga ada mai jatuh mai jadi mau orangga terus kau buta kata setelah kata tak puma na, cukup butang aja. Karena kita tari, nak tari itu harua. Terus kan kita kembali lagi. Ya kotor, ini sedemai satu ruang a, yang asli macamnya. Kita mana kau waraya, darat ni, ibu kami, tangke, aku, mama sini, rasa tiaratio. Terus kata, orang a, ya kalau orang mana terus tiaratio, tangke dia kotor, kumatau kita tu. Kota mata mana lucu rasa na, kota kota tangguh tiga konga, nombongan ia cuy, kerana zaman ia.
1: Kiorana, di setengah tadi dia cuy ni, dia avion atau tu, dia kapak baju ni, kita koro gariran atau tato teke maru itu, nanti aku tadi tarik, orang mai, nuti omi tupu mera, itu koro.
5: Kiorana tato kato tua, dia ro amato to tato atu ko Yesu Mesia. Te karanga nei te ia tumutahapura, tuatua ia to oreo, tuatua ia to oreo. Ko te ia te tumutahapura no mātou I tokoroa nei. I nangororai mātou e kia māmārai, te aereanga o te reo, kia māmārai, te tamariki e pera katoa. Ia rātou te inangoro nei I te tāmo I tō tātou reo, kia riro te ia e tumutahapura māmā kia rauka te matakeinanga kātua toa I tokoroa nei I te tuatua I te ia tuatua, tuatua ia tō o reo. Me roto mai I tō mātou oire, me roto mai I te o ekarese e te o putuputuanga, tō tātou e te tangata kuki airani. Te aka arawe nei au, ia tātou kātotoa I runga I tā tātou programu I roto I teia, teia pō nei. Ia aka meitake e tētua no teia tika anga mania kua rauka ia tātou I te ere mai ki runga I tō tātou ratio. I te aka ki te ei, e a te au me te tupu nei ia mātou I roto I te oire. Ko te mea mua, te inangaro nei au I te aka meitake I tā tātou au anau tamariki. Te au kōpū tangata, ai te maruerui. E te utu-utu e te aru-aru I tā tātou anō tamariki kia ere rātou ki te āpi I te aurā kātotoa. Te wai nei e te kite nei I te pōpinga o te au akakoroanga. I roto I te atuanga, me te mea e kua ki te tātou I te āpi I Tainui Full Primary School. Te api e iraro ake I te akatereterenga o tōrato opo api ko Mrs. Jamie Sheck, pera katoa ia Mrs. Talia Henry I teia ngāta maini. E ngāta maini kuki airani teia. Pera katoa te metua tāne te turuturu nei I te api I roto I tāna api akatangi o Bob Tiaki. Ko rātou teia e tōrato o metua e te opo api I. E te anō tamariki e te tautāne rātou ki a tere teia pupu ki Tiapāne I roto I te marama o Okotopa, no reira hua te maruero I te anō tamariki I te kimi puapinga I te turuturu I tō rātou tere I roto I te tō rātou tere ki Tiapan kua rave rātou I te katikati pōpungi breakfast I te pōpungi I te varaire e tupa ake nei e tuanga ai no rātou e pera katoa I te aka maruero I I tō tātua o kōpū e kia tari mai te tamariki ki te āpi e pera katoa I te turu I te ako koroanga I te angaianga I te matakeinanga no te taituanga te kārero I te tauturu I te ia pupu te inangaro nei I te tere atu ki Tiapan e ko te mātango te ia tamariki I tōku tāreanga Wa tere ki te te ngoro maari ma tamari ki kuki aira ni te kaharu i te ia tere. Nurira, kia ka me te ki mai te atua ia rato, e i roto i te ia ngā rā, te ta i au kimikimi anga aka o i te turu i tō rato inangaro kia tai rato kā totoa kia tā pānta ia tereo ai arigato gozaimasu, ai te karanga e thank you, me te ki maata ki koutou te tai atu ki te ia kokoro anga i te turu i te tamariki. Pera katoa I te manake I tō pāke nei I te ra ruanga uru mārima o tiurai kua rawe ia I teta I karanga tātou e campaign I te aka mārui I te tāne tini no runga I te atu anga maki no te cancer ua tai atu I teta I o putuputu anga me te supex rai I te aka mārui I tā tātou ano māpū te o kōpū tangata e ki ere rātou ere putuputu ki te tau te me kua ki te koe I te tai mamai ka ina oro koe te ki te ui e a te tupu nei runga I tu oku kōpapa e ki ere tātou ki te tau te I muake ai I muake ka totoa te ia maki ki runga I tātou no rira kua ere atu rātou safe for a cure te tai ingoa o te ia putuputu anga I te ina aka mārerui katoa I tātou kātotoa I te kimi rāwenga, kimi pōpenga, ki te tātou katoa e, ko te ia te tei tuanga, te riro nei I te tāmana manatā, te riro nei e timatanga ki runga I tō tātou I te tangata. E pērā katoa, ko rawe katoa te ngā tuepōro na games o te Pacific Sharks, e ko tō te Pacific Sharks Reserves ki te mākino Dragons, ko pekerai ki te Pacific Sharks Reserves. Te ia pupu tamari ki te raro rātou I te katere tereanga o te ia tamaiti, tamaiti te ia nāko ko Daniela Tarai. Ko ia te coach, ko Ozaias Vaivai, e ngā tamariki mai e te ia ko rāua te ngā coaches no te ia pupu tamariki tamaroa e ko te rua o te pupu ko te Pacific Premier Team te raro rātou e tō rātou pū ko Paniora Daniels e te waiatūra e kuia katoa te ia ngā pupu no te me e maata te o tamariki kuki airani I rotu I te ia pupu tu e poro e te kite nei tātou I tō rātou māroeroe e pērā ko tō tō rātou tū e te riro nei te ia I akaraanga no te tamariki māpū e pērā ko tō tātou anō tamariki no te mea te riro nei tāne rai rātou I runga I tō rātou tu e anga e papa tu e anga e tāne katoa rātou e roto I tō rātou o ngā I anga anga e pērā katoa I roto I tō rātou ngutuare e te kite nei tātou I te māruirui o te ia anō māpū so no rira a te ia sāpati a te ia mānaka e tūmai nei te akamata nei the grand finals mea ka tai ngā pupu e rua ki roto I the grand finals a te ia ngā iputomaki mua no rira te ere atu nei te ia reo ka maruiruanga kia rātou ko te toru o te karere me roto mai I te Iwanui Teivanui, te ia pupu, te aka tuera, te aka mata I te ia tārere ura I te mata I ti 2006 no te mea I te ia mata I ti ko te rua ngauru o te mata I ti inara te aka maruru nei mātou I te ao māpū e pērā katoa tō tātou o kōpū tangata te aka tētea mamao nei no te tārere ura e tūmai nei a te mānākei rā varu o aukote a ko te atuanga I roto I tā tātou e patoma o te reo Māori kōki airani. Me te mea e maata te ao tamariki e kare rātou e ki te meitaki I tō tātou peo I nā rā te inangaro nei rātou I te atuitui I rātou ki roto I te atuanga ura karawe ia I te tei ngā uipaanga te ia varaire e tūmai nei no tātou I te ākarakara e a te tei au tuanga koroka mātou I te tauturu atu I tā tātou anō tamariki ki a maumāri I rātou ki tō tātou peo tupuna. E pērā katoa I te aka marurui ia tātou i roto i te au aka koroanga o te epitoma o te reo Māori Cookie Island. Ko te tuanga a, no tātou i roto katoa i te epitoma o te reo Māori Cookie Island, te rawe nei au i te iau api i reo Māori Cookie Island a te monite. I roto i tō tātou e karesia me te ora ono ki te ora varu. Ko te ia ngā te ia tuanga te kai no te ao kōpū tangata ka inangaro au me ere mea koe me rejita koe i roto i te ia api ki ere mea koe e toko rua e tai ake e kōpū tangata no te mea ko te ia e conversation puka puka anga ki rauka koe i te tuatua i te te ia ureo i te kāinga te te ia ureo so ka tā anganga ia ai te ia o tuanga me te mea ia i te tuanga mua ai te o tuatua no runga i te amani anga o te maani anga i te tei kaputi. Ka inangaro kapu vai koe? So ka inangaro ia i me rea te koe e tai ake tō o ki a rauka kōrua i te rawe i te iau tuanga api i te aka mātutu atu i te aka maruru atu ia tātou kātou tua ia tuatua ia tō tātou reo no rira e te kātou tō rawa tātou te tāpapa atu nei auraka tātou e tiaki ua no te epitomo te reo Māori kia pērā raira tātou te ora kātou tua ia tuatua ia tō tātou reo tuatua ia tō o reo tō o reo i ki te ekoe tuatua ia kia wai rai te aroa o te atua ki runga i a tātou kā tuatua. Te atua, te aroa, kia rāna e kia manuia.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. Irava tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengauru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Irawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengauru mā iwa. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ateo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uiaka o nei. E ateo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

0: honu rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I mua kanana, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, e aroa mai aku, tamaiti ara nei, ki ora au, iakoi, amene.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irava tengaru mā varu, e te tengaru mā iwo. Irava tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengaru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e a teo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uiaka o nei. E a teo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

tupuna noku, ko vaivai, e te pairu, rātumu, no mangaia. E mokopuna au, nā tokoiwa, rawa ko ngātuaine, rātumu. E inarere, nā pange e tū, no roto, i ākoe pūaikura. Ko Nikita, Inano, Hayley, e ngātungani. Tōku au, tuaine.

0: yard.
1: Te matapō o te ngākau. Kā ringa ririau nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papetis te kina ki tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kapuchi i te pōpungu. E one e nua te āriki i tāku kai, e ou te waipā i tōku kōpō. E roanga pō te akoji i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangārauianga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E parakutita te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmana i tōku taitaia, e tumu nū te uunanga i tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kauchikai. Te rui rui nei au, te akakoromaki nei rāu. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei rana tere tap, i atu. E mātataku iu e nā ue, e ato o mana koi te ia pūrua, a mai ni e tamaiti akapirepire ia, tamariki akapirepire, e ako i akaranga e tamariki akapirepire, e puaka o ki tāku kai putu putu i te ura, te akaranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana, a i tana papit, e kina ki ata koe ki tana, e te puaka, e aire e te ajanga e re, o te ia tamaiti, e vai mata te omaki i tāku kai, kā ue uara i au, kā ue, kai kai nei au, te karoa nei au, te pāpai e nei au, ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai, e ane e nua, te āriki i tāku kai, te kai kai mai rei te automariki a kapiripiri i ei runga te kai ngā kai, te ia e runga ua i tau, me kore, runga ua i te ane, te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga, e roanga pō te akauti i tāku anga, me kā rawe au te anganga e roa te pō, o moe te kātotoa, ka eri i au kā moe. E moa te akawā e tōku waka ngāru i anga. Me kākāwa te moa i te pōpung, i e tātou uki i te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpung, ki te oirire, te akawā te ia i aku, e tūa uki runga. I au eroko ia mai e te moe nei au, tai au ki roto i te moe.
2: Vera, vera, mita.
1: Te akawā te moa. Tonga rākau tāmuramura e taku ngutu, me tōku ngutu, me tūtua ana tei tūtua rutua tōku, me uia mai tei uianga pau au rutua tōku wā, ka reo irei ki te kakape au, me ka pau au ka rutua tōku wā, me koreo ki ue pau ka rutua tōku wā, no reo, muramura ua tōku wā e re, tāmuramura ia, pārako tītā te peru i taku rauru, me prūmu au tāku tītā i tu pōpunge, kare mami taki anai te akara ngā tiri anga ta, tiki na mai te iaparaku tītā ni na pāraku wakirunga tuku katu. Prūmu kikau te tātatau i taku kiri, te ia pākiri noku, ira ira i te, te ira ira o ki te rutututua, te papaya ki te prūmu kikau. E animara te akapuma ana i tōku taitaia, na me warenga te kātotua i rira, pēre o rira o koe i puakao, nono wae mau. Kupuka uae mau te puaka awa i re. Nga tu, miti mai te puaka awa i aku. Me, te miti atua te puaka awa. Te aka pumana i hei tōku taite. Tumunu te uunanga i tōku aue. Me aue au ka oro muri tumunu. Me ki te mai uke aue aue ara tai ako i ato. Te mamae nei e. E mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae no kare ku ouwa. O aroto tika e tōku ngā kau. Te rui rui nei au. Te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te imata pō te ngā kau. Te tupu nei ki rumai au, kā re tangata e mata pō tō, o mata pō ia tōna ngā kau, kā re e ki te mai anai, e a te ia e tupu nei ki rumai au. Tāku pūru e te ia ia tu au, nō te utamari, te aka pērā ia, tō rātou rā. Mata pō o te ngā kau.